0: Ya kuhusayama kaburu wani ngamba nditi wani ngamba somanja wani ngambira zovala ndasala waumphawi
1: Hello ya narera
0: eh mosi wile umphawi sika okahulela sote sine akihinje uhawe
1: uhawene
0: Chiposa mujari chisini. Wanu wahalo kwa wakubili. Kwa wakulili.
1: Kwa wakulili.
0: Hayani.
1: Mwe,
0: wanu. Mwasiti ya nantamu.
1: Mika, chuna kwa wakuhini.

0: creyó. Me hombre, yo me hombre, yo me hombre. Odi, odi, wenye ni kopiri. Odi, wani kopiri. Odi.
1: Tara teteku.
0: Ana pitimpina.
1: Olo, mereka pitimpina. Mereka marani kopiri. Olo.
0: Keran sina ni buwende tine nduna pitimpina. Kato kinera ka woti timihani. Apitimpina.
1: No, shene liheni ntona teteku.
0: Iyo ba mpuhene. Anta mwene kwa hapanya ni kuhopiri?
1: Ya wo. Kia hapanya. Ya?
0: Yeah.
1: Awe yu ya kanusha. Ni kalawaya. Ere ya kone lene makura wo.
0: Uo wini?
1: Kumbustive. Omukoni uwora kama umashi.
0: Erisa
1: iyo. Uo sare iwa wo.
0: Toko kakendo na umapula shayao.
1: Weibo, kwa wibwa. Ano take laya wewe wasa makura. Kala isemana pili hecha kawi ya panye mulo vula na kuo. Ano take laya wewe wakusheka la waya. Ano kwa musara ikuwa wu. O winto niwe na anano kisuwele. Ala shera babi kino kwa hawa makoso panamane. Mapie.
0: Mae miyo waka ruyene hapitimpina. Mudamu wulu makakere hiho akunyata kera wera kolihiwe mwachingole urini mtoro ayote ariwa motu
1: ashala na hovelaya oli hatoko wewe
0: kini moli hava kini ulume tokwene kera ka wera mkwecho kini ulume le tokwene wera u Niva meko tepo suwe la wera e chinke chinka. Ke vovo rivovo motu pa hi. Karwe la ka woli hayo.
1: Bashaba nena na nene?
0: Ke hote. Yo wera meko vane la no. Hoi. Vaka arwiyene ki rwiyo kala wera. Onta mwene okala nendra onta mwene ahu. Heba neho vede yetu. Uli nara ropi ya pa hi. Wani iwe, tuntu na uno kusha pa haba raba, haba raba, kusha pa hii, ya anta mwenawe. Nimitongi ni mulu mele tuto, apia wale kunyata, wa apitimele ale, inyu apitimele, enka kinye ni pa hiva, erivobo, mkwa hoda, amu kusha kumputatora haka baba. Na mteli haba, muipela onehe, musika ba, arungwa ya mtiki hale, waruhi iweni. Epaswa kushale mpaka na wakaruha le
1: mungu kontarila mota mwana mwana wala kanyi kiso teni
0: auogi
1: amikwanyo
0: ayo wale ntamwinaka
1: anonto wokala amikwanyo kinike eme mungu sheke pae
0: ya kushaye
1: mkushe
0: yae
1: yao keshima
0: yae mpaka sana baba Muhete tokwene. Ole nthamu na akapa hii. Ohi hai.
1: Ano anawaona waki wawi makuru aweche la kea momu kasulina kaa momu.
0: Tinapuruleke. Tinapuruleke. Wawa wakala. Kasulina wakalu. Urimpasa ni muo. Epasa kakoke. Wakala.
1: Mneja wire herere.
0: Mikasu wela wera kapia iwe ninkini hale kereliwe wera hii. Vama kura kabobo. Pahi. Kasu wela. Tawu hii kivinyero kulu hii. Mano yoli meo, mano kina mneha, kina mhovihira. Na ata nikopiri nthamwenaka. Hayaboto ka hovihira. Kanta kabinyala ka kulu hii pahi kinera hii. Kikushema ama kura kababa kiruwaka.
1: Achu, pahike pahi.
0: Iya, isiko.

Kurwa kini pawela win. Awara nela pahi mwaraka. Niru ayombi pahi, anela, katang maka momo. Akala ala meke liwa, we mwaraka nkaha ya van roko resisto. Kasamento evo, wawa hai ye roho haya, ii, nar, iya kan nar resisto hoi. Anako otra ontoa nowe raye ya lemurima yole, karere ito atwa. Masi roho haye la pavela ka. Na mwiro hii na nila kini uherere katona mwana la ye vala. Haa mwaha wa roho. Ne somri mwa oti ituwo. Yereke akwa hureri ya ka.

mwipa wa Luciana wanoto niweke mwadato nishimu wa Matthew ninchipo na meyashi kena nino kanindri hela osalani masoma 5 horas ni 50 yu minuti mara ya 6 horas ratasi

0: ratas.
1: Salama a tuwoti ni mhule radio mwemara ela. Ni huwa wanyuo ni ratasi. Haya ni wihane epapelo ni ridahu. Sinanaka Clara kereke, osuulisha ni sina na piti kereke. Kinkala vastati yolshinga, koteliwa ni kamai amwana mosa, ni kimpwenye ni atukalilaka asunaka eli, ni huko hiyo anamwane kwa suni, au papani, au mamani, nito wamuna. Atiti ni amai erimenle miyo kirinene ya kai taneli, ni miyo kinungwe ni amuna mpaka kateli waka. Wa musaya apapa kananto okushiriwa wera nasuweli. Na mwasa oleliwa wera ankala ozambezia. Amuna erimele mweisana. Erimela karu, ayaka ankalaka okihasula. Yerlaka wera nimwalane. Kalelaka apuia wera Eki kavihere wuluma maha ola, ala kanchala ni ankopera wera kivirilili kinteli naka. Mpaka anuluma wera kihirowe wanyaya na malanteli naka. Mpaka anuluma wera kiawoto, kiawetu, mpua mwanteli naka. Hatisuwelaka wera nkano nipuro nokela okala. Mwemara ela nipuro ginro melaka wera wa musaka ti owanyaya. Niwoko kankwasuni pamosana asunaka. Kinko haka wa mwamwene aratasi ni watu tene mwenyewila e programa ratasi. Amuna yara kumi, nereketuku apuya yaruwa opakasisa. Kereke sayi wa suotene ya. Nereketuku apapa, amai ni amuna, erimenla ya umusini apuya womala. Nakaliki wawini mioni asunaka. Nerahu ni taneke owani. Nkano to yohima timiyo klara kereke wasingano vasati yolishinga. Kino hukurushira osoma epapelo ila. Nsina naka klara kereke osuliwasha ni nsina na piti kereke kinkala vasati yolishinga kuotiliwa ni kamai amwana mosa ni kimpanya ni ato Kalilaka asunaka eli, ni huko hiyo, na namwane kwa suni, au papani, au maini, nito wamuna. Atiti ni amai erimele miyo kirinene yaka itaneli, ni miyo kunungwe ni amuna mpaka kateli waka. Wamusaya apapa, kananto okushiriwa wera nasuweli. Na mwasa oleliwa wera ankala ozambezia. Amuna arimela mwisana. Erimela karu ayaka ankalaka okihasula. Yerlaka wera nimwaleni. Kalelaka apuya wera ekikavihere wuluma mwaha ola. Ala kanjala. Ni ankopera wera kifirilike nteli naka. Mpaka anuluma wera kihirowe uwanyaya na mala nteli naka. Mpaka anuluma wera kiawo mpua mwa nteli naka. Hata eswelaka wera nkano nipuro noke la okala. mwe mara ila ni puruki nuru milaka wera wa musaka ti owanyeya nyuko kankwa asuni. Kinko haka wa mwamweni ratasi ni watu wote ni mumwiwelela wala muniwele programa ratasi. Amuna yara kumi nereke toku apuya yaruwa opakasisa. Kereke sayi wasote ne ya. Nereke toku apapa amaini amuna erimenla ya omusine apuya la womala. Nakalike wawini mioni asunaka. Nera ahu nitanike owani. Nkano toyohima timiyo klara kereke wasinga no vasati yulshinga. Kinoho gulushira usumi papiri la wanararo. Nsinanaka klara kereke usuliwesha ni nsinana apiti kereke kinkala vasati yulshinga. Kuotiliwa ni kamai amwana mmosa ni kimponya ni ato kalilaka asunaka eli ni huko hiyo na namwane ekwa asuni au papani au maini nito wamuna. Ati iti ni amai erimenli miyo kirinene yaka itanineli ni miyo kinungwe ni amunaka mpaka katiliwaka. Wamusa ya apapa kananto okikushera. Wera nasuweli. Na mwasa oleliwe wera ankala uzambezia. Amuna, arimela mwisana, irimela karu, anya kankala ka oki hasula, yirilaka wera ni mgalani. Kalela ka apuia wera ikikabihiri uluma mwahaula, ala kanchala ni ankopira wera kivrileke ntelinaka. Mpaka anuluma wera kihirowe uwanyeya na malantelina. Mpaka anuluma to wera kiyano etu mpua mwantelinaka. Hata isuweleka wera mkano nipuro no kilokala. Mwemara ila nipuro kinuro milaka wera wa musaka ti uwanyeya. Nyuko kankwasuni. Kinko haka wa mamwene aratasi ni watu tene muniwila e programa ila. Amuna yara kumi, nereke toku apuya yaro paka sisa. Kereke sayi wa sote ne ya, nereke toku apapa. Amai ni amuna erimenla ya omusina apuya omala. Nakaliki wawini mio ni asunaka. Nerahu ni taniki uwani. Nganoto yohima. Timio klara kereke. Wasinga no vastati yolshinga. Di papilon rinahu no o studia radio msamiki yolshinga. Mpuwama e programa ratasi no studia radio msamiki yolshinga. Ahe, wawera nto nulmeki mahola. No studio mpaka maimara ila niri. Na mweni ana Basilio Rera. Nguheraka wera ana Lucia Vilela, a profesore Rafael Ze Gaspara na paina, ana unifanya no studio wera kweli nulubeki mwaha ola ori mtoko toko na kilila no studio radio msa mikushinga. Ana Basilio Rera, salama.
0: Mio kinera salama. Kahi jina mweni ana Fernando Damashi Simanela, Evinrela.
1: Kiria kumi kinera ketaka nini sini.
0: Ayo.
1: Ote iliwa murima wa maha wakala na alupa niwele radu ila kune maara.
0: Ayo.
1: Ahe.
0: Gina kini hima nwawera yopajera imoni atuteni alipa muiwa ratasula. Ama arakowani wo imoni. Ama yi wanipepe usho wana mahashe ya kele imoni. Na atata na atu amusu uteni wanipepe wasina mahajo uteni ya kele imoni. Asim kwaka kihali ya lago mtekoni, otene ene, warumula masina hamala, otene ya kele limoni. Banchidanchi amunaramushi awo, atoko enaga Elena Antonio yao ni kolonahu na wamtekoni ya kele limoni. Yopa chira kinera, mai galara, mwihe papelo ela nno, orati uwera no kathi hereni. yo pachera yo wolela ni vamayi kalara muhimeno wera munkhala naapwiyanyu yo pachera mwakelanyu wera
1: ya khala namunna vamusana apwiya
0: ehe
1: awala yunungwe namunna vamusana apwiya inayo thediwa
0: inayo thediwa
1: aem
0: yo pachera mweranyu mwere vawo vanthoko nanyu nna na makoso awuthiya nani na makoso awulopa nani nyumwamurowa una makoso awulopa nani mwamkohewera tato owani iwe nthoko naka nonyanyeya miyowetakere hayi mwakohaka atataya anyinyu alala vavawo ethu yera yalokoleliwe mwamuleliwa etiititithu amone yathumulipa onyanya nthokonno unaakumiha unanyonyiha anyinyu ala era kawera kasasa mulikathyanala parumwala mwala vavo nto yera yoniwo yera va ethu enimruha ngwowo vate va tila ela mashinyuwo mwemmokhino muhera ouha mwera le mwahera le mwere hiho vatho apwiyala ala yeyaneraeyowera a lethu ene mnokinya kula wakhalo wera nonyanya yanthokonno miyumpuwa munkikhanle sana sana taliveshi khamwalela le oratena mota owanawana mneranyu vate vawo purke awo hiyakela wera hinyho wera a mpuwani mmomiyo mhikihele mpuwani mmomwa mwakhalo wera enonyanya yanthokonanyu miyo mpuwa munkikhande iriki awo nyuwo taapwiyanyu onkele awera ya hinyho yo pachera mikino oladula shaka ni vanyu mayi kalara nwase atataya anyinyu ala mwalele itu invira vanthoko ngwanyu
1: pronto atata muthu aphanyiwa atata muthu alisina naya iprograma ratasi sina naya radio msambiki ni mwemara ela iprograma elinemeliwa nana basilio rera ana damash ana gaspare ana lusha
0: ahaphanya
1: atata vitatu wothe na niwelela
0: haphanya atataya
1: haphanya atataya va
0: uradio ohawana lushawo na basilio rera vanto ni wokololeni yera enari vava anyinywala nera hunakoheke hiyo wera nyuwo tata mayula envirani anleli herikifash konta ohiyo musulahu nyuwo mroni phanya nera hunimkoheke wera envirani mashirikika khanle vava hiyo namulela sentukomu msulahu wera yopachera va mothelana ola mumthenle mkwasune
1: othanathana ntophanyao ukwasunu
0: othanathana rina phanya ukwasune vayorerera va umayini nnotho nammwasatho namakoso wera mnileli here mthelinenenenna yavarashenshepani vavawo nto umayini nnotho namakoso okhala erawe ereke mahimero wera mashimayula onkiphanyawo wani iwe onhima wera epa anyaka ala ankinanariha hahaha mpaka ha navenyaka tho iyo nikusheke onanariha wa papola tho orongwawo kelo kashari watataya mayi ala nihimeke tho nowera tata ola okashari onnanariha ela mpaka ha navenyaka runto vavo nikusheke erimarima ya mwahole erimarima ya mwahole enkuma ulopa nani nura uthiya nani niweheke vawera mashivava erimarima ulopa nani nura uthiya nani yela ekwanile opaka mota heni vavo ntonera huntusuweleke wera nyuwo motheka nitho amayi ala ka himimba pelunimu etu mlopanula ungulu melawe yowera nyuwo popaka elawera mnyeserere game yon tokon na noma la purke soera lewera uno kuma ngogo mashingogo la anyakala anhima nowera epa kokamura ntokon na ntau va epa pelwe yoyo hala purke wale pake epa pelwe la waseke erima enanariha batokoni valiwera mashipa pelwe ni la kilempeni ha para twankilo loko lelawo ikile ya hawani
1: na bazili murima sheni yoda onweri hasilopena nera silopena kera kini hela mbua
0: ayo
1: ay yen rimo manolo honi wawera kareka mtiano honi wawera kwa suni Mana tukumelela kase ya meruku yeso wera kimuhie kim. Mana ya kila tana mtiano la umaha uwova amuna werime enile. Awa o wakala wera no tipa kanahela alupanela wera tau imve amuna wala wera ehaleke ipaka kase ya ampaka ya mahu kwa noya.
0: Okusho loko lela. Mpako no kala mawone ya vuvi wera. Ola yo kala ni itu. Mpuwani mpurge. E tempo ya hakumba ya makolo alurime elasa. Ama ya la kayone la purge. Ahimeno wera. Irime elakaru amumna.
1: Kino hasuliwa.
0: Mm-hmm. Ntangu vahava mpuwani mpo. Yo kale tinone ya mbuwa mwavi mashiporonto shikomu yoruhi wa no. Nitoma mwene akala enera ekontri buwiriki. Nimu iwa mbuwa ni moholo ni ngela hiwa wera. Vavo yo kale vinri. Envire la eleshe. Mashiparanana anuwa nroweni kusheno wera no kala nona evuka vuka mbuwa ni mu. Nitonama ala epapelu ila akala hiya ya olepa.
1: Lakina anabazidyo rero ni hima wera puia mutu, muna mutu, timahua. Lakina onirwa wera wamuno salani.
0: Eyeke kai mutu wamuna we osalani, mutu wapu yawe osalani. Weyo ohina konsiderari wapu yawe wera vaso otene kikusheke wenno mirugu. Weyo no ya heya, mutu wapu yawe pahi, yole mutu oliva mutu meshmu ya rinwe wera. Ala piyaga owa ya ramai. So tene wimala malihekewe iwo. Nito wapiyaga iwe. Ohikileki wakushera matwela. Wahimeke lopane lopana wera piya va. Kinororo melanyenyu. Mukishutihe erima ya ntoko. Burgenyuo kinororo melaga ni epilari. Ni poto na vamkutulani.
1: Vawani va. Vanloko na huwa
0: na punchu dinyu wo ono okolola hiyo.
1: Wanantu wampanya na punchu intoko yola ola. Onuluma hiyo humulume la musulawe mote yene yola ola. Enkala kesheni. Opuye yene yola ola. Kanyoni iberu shumashi.
0: Yola puye yola ola akalowera na virtade amai ala. Ahulume liwa hiyo ni puye ola. Puye yola. Yo kala tonera huni mote regi mholo mwera. Yola bui yola. Yo kala.
1: Unole ihana na alo panala.
0: Ulumai wovo.
1: Ulumai.
0: Nihera kawera omwera. Voni ndiri hapara wera. Nilokole ni mahola puruke. Mkota wanana unami wavavo na analawe. Duraya wera yola na bunjula. Onwe hasana sana. Oniwa nanakanura ola yawe mayu lola wera. Poti waka kawo heli. Nuseke miyo kipanya nkinkela. Okonsitera rikomu maha. Mashuohe rahiho nyuo na bunju avantogoni. Fashkonta nikola nuvawo nyuo komandante. Owe haitruso onanara. Itruso orera. Osele siyonari. Ela hoye. Wohe rahiho. Ela hoye. Mwikati kiva. Ela hoye. Muriti nyuo buia.
1: Wari wera kalaiva litani era avara liyala na manala. Amuna ya arimela. Apapa ya arimela. Amia ya arimela. Anliyala maniru kwasa. Era ya avara li kire ya roka la kapu yala.
0: yare okalaga abiyala nura ala amteli amteli wera epa ala ekipake amai miva apapaya miva puruki apapaya na mamaya amunaya arimela mi handle na apiyaya ni miyo ntangu miyo ba kipake ye ateshuntu apiyaya le para wakavihera ala wahua
1: na vetu weyo onhala weyo usweleke tu uititi miha bahoro wa makulu ala na onera yawe ni na vetu yawe kahe
0: eyo ntu tinchi pale ntu weyo hera lawe hihona kela tuwera kawera a ala ankono kala wera ekwasuni puruke mukwasuni ituso tene sin loko leliwa weyo o defenderu nerwa angeri lukwa mai hoye mhira angeri lukwa mai nyuwo maleli waka wera ela mumpakanyi ilo nanara ero nanara ya loko nilo kahinyale henkela wera liwo loko nilo wera puruke aho kwa manyu hati ya haku ya manyu nyumpa kakayo nanara mamleli wa wera elo nanara ela
1: atore eno kwa asuni
0: atone eru kwa asuni
1: wapanya amusi amusi au mamani amale mamai amusi
0: au papani
1: au papani no okaleke mutuwa ntiti miho uiweke
0: wadi dimisho tene inali etu enera ye himeke wewi welelike wera ayo tiela mashi wakela wapanya wera yelela nuseke divonto enava onyonyiwa apiyala yo wera eyo nto malokolela twene yenu seke miyo nu interesu yo khala mneranyu apuyanyu ala ehina sivela puruke yera ya sivela kamota mnetanyu nyuna apuyanyu ya mkurumisa wera ani nrowen lokolele twila ntoko na musulu aka ni hinyanye ye puruke nyuma okala mlokolelanyi hina sivela apuyawo
1: wala yulumaka yakala wera ni mulumaka angwiwa
0: ehe
1: nuku akala na mwane moto ini yola oisura wati timiha amusi oisumela wati timiha anyaya ni huko arosula wera ra kwa asuni
0: ndangu yeria ka hiho numpoti wera hiho ni thowo hita wela wenno kwa asuni ni wera anyakala angithara wera amayu kwana papa hoye ni thopu iyala yolela kani wera nyuwo yeyo wohera wohikela tho wera apu iyala anloko lethwene yeyo ahona wera maya hokwa okwa wa mayu nura papa omalamaleke omusi nari nyumwo deli wa pahi hate hakuye apapinyu hate hakuye amanyu awo apu iyanyu yari owole dani mupoela wera nyugo
1: nyoko akhala kwasuni ampaka ithu soyi khala muru erromelake wera kindro werilwake wera kiro khala kwasuni
0: buluma buluma vo
1: ayo
0: mupoela mupoela nitwa khala tho akwasuni enera yona wera eva mukhalelo yene yola yola ola comportamento la bayendra ya erimela papa na mai kino we wari mlavilavi enormale ore tu siri wera asina u mie kwa suni miyo
1: karromela
0: ka bali opa ha baki vukule ke comportamento iya fa ka tharike apu iya ya la pahi orienta sango tene anya ka na apu iya la puruke wera miki falia rikiva ki handle me khaka mashukelo wera apa eni kume ni kume amai na papa ho kwa kavituvo ina mayo kwa henkota mwalo mai ndo mno
1: kereke ulu masepwalo kwalo
0: no himo hasuliwa mashi tuma totra manera ni hana ni kwa sude papelwela no lela kani nyuwo mai wa miruku mru yanyu vekela nno
1: aka nto ni mtapunya ki telefoni no studio radio msamiko chinga ayo numero na huntine na kula ni huku ni kala na huno studio ya radio msamiki olshinga. Ayo mamwina hawa wanchi arinle rona umata ayo atwala hiwiwe mu yulumaka mu studio mashi akala na tu imata wakina hankala ni mara ya upani la uluma miaha so hiyana hiyana ahem wale kile vanrohuli laka ma sotheni mo studio nrohuli laka wavate uwera kweli nolumeke miha so hiena hiena siniponya no studio radio msamiki o lishinga ayo Professeur Raphaël José Gaspar en kila wiri mara ila rumata. Kidona katana lusha vile la tarumata. Mahaka hi wongurola na kuo. Wapela mpanda pwanda ala. So tani ya nilaka wira. Ayo, muzitate muni hione kula waka hi. Ayo, hindo no lima. No vara mteko so tani ya nilaka wira kweli. Nipo heke mahosho, ninkubana naho. Ayo. Número na rua 8697-17-200. A professora Rafael Gaspari, a amta punha. Alô?
2: Alô?
1: Sai, não cheliu a professora?
2: Não cheliu a macolo.
1: Uhum.
2: Tá, o cheliu a radio.
1: Não será, mas não nem vila, é. Aham, o professora, o Lima, só tem nem eu, chute já eu.
2: Nene sene.
1: Mhm.
2: Yela yelwe nakala nomu wa presidenta.
1: Mhm.
2: Atari haka wera. Wortani mpani muni pangike worta mpuntali mbo.
1: Hata no nakawera nomu hila pave. Ayo, dasiki.
2: Nimpoto kuleke pavowo.
1: Ayo.
2: Naleke shwari. Sese nero ni kazi hera. Amwene ni mbo kuhiliwechesha. Kuhiliwechesha nene sene ulila wa mai. Wazazo kumawe. Tunaona wera. Kekai kai. Namu iwa mkwawe luluma. Mchimake leke. Cheo kihona wii. Mae neola. Kuhawa okanya. Kukwa sunu uo. Mekala nama yawe. Mekala nabitawe. Mekale niyale owa huwa. Majiniyo. Uona waka. Amani anadamas. Na lele leke atu. Makalelo ohuwana. Ohuwana tiwuwi. Mio kinuruma vaa. Kinona mai. Kinona titi. Amu araka. Kanona mai. Kanona titi. Arena suru kuraya. Ne amuna ya. Kanono. Masihi ya tu elisiyo. No kala no upangana diti.
1: Ohuwana.
2: Mai. Ohuwana. Suwela tawera. Yali ya ni kazi hale. Yali ya ni teke jale. Ampota na jira. Tinulu mautele na rao. Iwalaga ni hasu. Nimlupa na mkwako. Nimweri hawe mwana mwampia noo. Omona wera omale liwa. Kana kanunu atu. Utimagelao. Hiyo natela. Nkala ebumba yomalo. Osulu ahu. Tunera wereke kuiya. Osulu wa mwantulu waka. Ni hao mpaka ulilu za. Iduniele himalaya haka nilea. Iduniele sani mandene kalai.
1: Ni huko atano uyarana.
2: Atano uyarana mpaka ulilu za. Idunia elapo kimbana. Mpanela wi mutu. Amkela mwana mwamtiana. Akaleke onza na matataneli. Wela kipangeke loko no suwa nyea. Mazulelu wani mwona maloko matina mpandiwa pia ala ala. Maloko atu o hapaliwa. Maloko atu o ruwanana. Maloko atu o nyoholana.
1: Ainti makela na sakumelela.
2: Ahinti tini hana mwena na damaji. Ya kumelela. Olika nguluma. umkhanela awe apapa akala la munna kala la mpanga ayo kijono ya mpuha ni amene anadama jitokale laka athu akina vathokoni mlokwana athela kani mthena atheliwaka mlokwana okhala oni moza we wathokoni arokothela mthiana okhala oni moza wathokoni arokotheliwa basi arinela yole oni moza wole ni hasuno okhala amwene osuka uyi amuna ala arinele namtukwene ala othela iya uvaya namu yakhale mwana mwamthiyana bona nikamthikela mwana mwana ole
1: anuwa ale gishimweleke
2: amunna la nuvazela masiyonawi mwana mwamthiyana amunna la aroa nakhala bathokoni kaabale amunnawo naphi alala ukhala waya nuwahuwa athu yahuwa tala amaya alala nakhala bathokoni nokhala kanihuwa athu nokhala kanipuhera athu akuyala yanawoza amwara yalala ye amwara yala yanakhala owayo la ashina asisulwaya la oyela e ana mwana aka munhu weke mmelesene
1: ya waki shasisula yala lipori belala munna ya
2: amwana na damas iwanya makukhula kuphawo kahe nje uyipa onta yanga yonawi niyo athyanale dali arimeli niyo thale gathi dimisa yale tho ya mkudare ndi mwana mwana ole wera atheliwe ita so thele sika sikhumelele ke uthelane no ni yali hikiphani he ni haso nino ntoko toko ya kela upanga au ari mwana mwana ole ukwipi hini sale ya kela mwana itana wiki mpangebe mkosa wa kwipi sale kiwezi ze mkare merawe ekusho kini liluwa hini sao wera ya mwana niyale kigereke kereke ntwana no akugala nimpaka koro nehe ekopo ya koromondo ene yakela kakati hokolele uho suluwe iwo ehipakeke kopo ya koromondo

0: benno mwikilele tu yo tene lega o khubelele ni yo o se ke phani he masebere o tene ba nete we yo ena e ga ka yo khala ani mona wi mwana mwana o lapse wa moroni a tsa wa moroni ke te bone ra o re ntombi o ntoko munkone la nyaka ko hao a ile ke ntoko le la ke le ka hete yo o se se ra ka tanto he ni ke ra ni huwa nete Maji kineru wa yeyo ala ya tuna omputo kosa kwa asuni ahiri waya uela yunuwe ukumayo na vetu hapa ala akande kuia mutu nona uela ishapanda yoso hukua na kana seya ni mwinde laru zinikao jetu ya uela ikinkala uokala nene sene onfu ukawe wii ye athalihe amwena weiwo erikiwera akhala anamwane yawona yakhala kanati thaya yakhala kanamayaya yakhala kanapuyaya kanati tinha akinatho
1: anonatoko dunia imalela wavale
0: ye amwena nadamashi nakhala mthu arene mwana mwane nati thawe nama yawe Unimu adhali shishama yawe, arti tawale,
1: inakata
0: nshikini. Mwanamwane ene yola, ni huku nori ya ama yawe, enkale tari. Utekanona wote wenawo, apa apatia likanyi oshaka ama irabumi.
1: Na vitu yukale elengpe papilu ni mwenerwa wera, hiyo kanleliwe. Nipuru ampanya ni haya, amusa haya, amalema papa. Ndumu asa wiyo wera aru uzambezi ya. Malame lina ya la puru story, mnaona mwota?
0: Amwene konake yuzahava wa mpepinere ya mwela po ya latele. Animu yuwa ruwi. Akala na mwane yuwa ncha mchironi. Akala na mwane anire ya niriwe. Akala na mwane iwe. Kera mwane ni au hasuwa nera ayo. Okala wa mtao na mwane.
1: Wakina nkala asimaya na aperusha anamwane. Nera wera muhipie ke wamunda ya wamusa ya alupwana. Mwoneke pa uro wamusa kami yukiri mtiana mi.
0: Mtiana tunadhara ukwiri amusa awe. Mtiana tunadhara ukwiri amusi ayi awe. Mlupwana tunadhara ukwiri amusa awe. Mlupa na tunadala ukwiri amusi anji ama alie. Kusuelaka wera niyo kunuwewe iwe ni ukwiri uli. Niyo kunuwewe iwe ni ukwiri uli. Masi anamo nane, unna aterusha. Olele yeyo amwene anadamashi inoonea. Anamo nane, kana suwela ashihimaya atitaya. Anamo nane, kana suwela ashihimaya amayaya.
1: Ame ya devakina nere wira asihima ya titinyali akwiri otene hawo mukumi ayo
0: mundau ni mutinere ya shamwene
1: ehe
0: enoli kana wasinto koyela ela ninulu mahile ne kai kai enimoni ya wi mwana mwamtiana akwiri otene bachwe unuwe wa akwiri wenye uhiko hakaheni ana mwana ali hiko hakaheni Kulelu amaya nela ani hakwira ni hakwira mhipiwe iwo. Na zimunuwa wawini mai. Apapa nela olelu wa amu ni hakwiri, ani hala kwiri. Mununuwa hai. Mwakuzi wa wawi. Mwuru mwenyala mwena na dama julelu wa nkawone ni mwana mwamkia no wo vala vila woke lao.
1: Ni perusho.
0: Akushe mlatu ya ruheiwe. Niwa mifikilele itusele seyo. Mukilele modaheli porque niyo mikahole lani ama nyiri ama amu nyiri na kumi wera weyo etokotoko ye asima ore rawe ye etokotoko ni hasu ashina mwane ala zakela ni mwituka ne kayaru zina suwila makumelo tukwene la mwena tadama jiyo wale la etokotoko api ala nari amu iwa rete amu iwa rakasu la Namu akurusha murima wera.
1: Onyonyo muherike ihao.
0: Omalo ni moteri wa itiru ya nyuwe ishapanda ye kwale. Heyo vao murowe ni mahala. Murowe ni mahala mungu wache msudu ye nyuhu. apa apa lan tunu o mali hotel ala ni hasu.

0: kamlela wera mtendo khumba niwa mwiko mahiye khamba ni umana wenkwasu ni umana mahiye umana unghasula nkwasu ni unghasula mahiye
1: dithi mahiye khamba niwa
0: uyithuka weyiwo mikho yiye nishazela weyo uhuwe kwasu niyo muluku nowona uhuwe kwasu niyo muluku nimowe ha ake niyothomayi ya so khala ithu mhile mpanyo mwemmo umpangayo tho para wela sikhume seyiyo ashilokwana hiyo kweya onitekita mwana mwamphiyana ahimsonyaka mlopana mwana mwamphiyana mtitinyaka mlopana mwana mwamphiyana mhilaka mgapha mlopana ukhweyo umtya mlopana anene khansonyiwa mlopana anene khanhasuliwa mlopana anene khampangiwe kompetisa wera mwakere laheni mkere lena mphiyana tarati
1: mwere ke mahuliyana mnatatuwa jiriku
0: amwena na dama simphiyana tarati unamono owelaka usuweleke wera talo urotolola masho ikhalo ukhaphelela wemsekwawe tiyole ayiwa kathi tumphanyanileyaso othele uyonzarawo sikhaleke sakathi kino na wera mna dama shanti pala de dam la kona bor ya mrima
1: karere no te pusure la pursore nte ko varigo ki weibo
0: ahe
1: en rome la weibo ahe ya kal samata punya telefoni alo
0: ya ki prenya kino mtambunya alo mundia
1: ahe sante akala mtambu ya ntokina alo
2: alo
1: ahe tana mtambunya
2: Constantino Mari, kulelo ampula di sredi wa mona.
1: A Constantino Mari, mini mweta ho?
2: Ani wa da?
1: Ai, oh, ni wa niya.
2: Ah, kako para, riko hemela.
1: Haya kanto, karibu ya Constantino Mari. Mwaiwe papelo ila?
2: E papelo, basi kita pule liye wakane. Okala wiva rie, noraka mao. Wasa ata dira za ite kudini ninta wa. Basi ya sinkora, uuu. Anu mga yaka matia yako dhulu ni hinto ni ndiveliwa ni miteko yaka ni hina wana vile la kani ni hiva kani epapele hiya la
1: epapele hima wa mwaha wani hasu ya apuia amuhasu la musulaya ni woko roka la mkwasu ni ahe akantu
2: basi eti na yani hadhu tuwarer la omhadula kamana mane mahawo wira ekwaduni ekwaduni elomelo ndroto okali haka sana ni enini mo okali haka sana basi wa hikali haka sana melo kala sana ni enapotu ho okali haka sana te parti ya ni hadu mio keno anelaka kivarer la omhadula la porque te ekwaduni la porque omana na mama wa la porque epa mama wa kariba kiviru Tema para mio que na kula ka tselela.
1: No te pusugle na na Constantino Mario. Relani we will la mitexo hi sa radio no studio radio msmiko chinga. Ahe. De lo buama el programa ratasi. Ay, número na junti 8 6 97 17 200. De número na telefone na no studio radio msmiko chinga. Ahe, akala amuta punya telefoni memara ila. Hello. Ato kwenye vukule kine, vukule kine radio. Hello.
3: Hello.
1: Ahe, radio vukule kwani yo. Wala esuse ni pro rao.
3: Anata basi kwa vukule radio.
1: Zina na ato kwenye.
3: Nikuwa selu waka hukumi haya.
1: Salama. Ahensina?
3: Elder as well was me on Yasau.
1: I carried the queen.
3: Ah, then I've been a contributor in my own.
1: Aye?
3: Baba, I thought the mother Alana Manola. Yasuna, Mokonta, the wearer Epa, Sulaka, Okulu, Omana, Okalania.
1: I got the win, hey.
3: Ah, and so I had no man older. Yaro, I can let your car open out the way a tattoo. I saw the word a man only, it was me. Can I have a power? Can I be away? Wogin your vava, you know the Kanish want to wear a Moki Kapil de Manola. Burke, a holy one ruawe, Mano Lunaho Perua. Here I go and Tokonaka had the kind of sign, I had to wear with him Shikamano.
1: Hm.
3: Alo Pananino.
1: Hm.
3: Eh.
1: I got all out of it.
3: Tada Gokota.
1: Nota pa sugrela, to gwene wamda pinya telefoni, virilani wiwele ya mjikisa hiya sarrandi.
3: Asante tata.
1: Mm-hmm. 8-6-97-17-200. Ti numero na telefoni ngana hano studi ya radio msabiki o lishinga. Ni muntapunye ki telefoni. Akana muntapunye telefoni. Halo?
4: Hello?
1: Karibu toko ene sina?
4: Hello?
1: Hello? Nera ni wiyo katoko ene?
4: Eh. Mia mwena nampilua.
1: Nampilua, sumane na hawa herera?
4: Iyo wana ya uweru bolo wa iwe mkala wikoto.
1: Mm-hmm.
4: Pie yukote ndaka.
1: Mm-hmm.
4: Aani.
1: Mm-hmm.
4: Eh. Mio kuhiwa mahola.
1: Mm-hmm.
4: Wiwa ake ndraka. Bagina, niya stu. Nina nina narihela ka. Ukala wahu. Ukala wahu abano, wote po shuba. Hiyo nina wihela ka ntalu. Nina iba haka mkalu tuko nowe randiva sidali.
1: Mm-hmm.
4: Kileka nina iba haka mkalu nivoko nowe randiva sidali. Eriti ila. Yena ya mahuku ala yowe era. Ama hii aru maua. Balapena kaku shikiweke kilati kinimiva basidade va. Yele nina niwi hera to mkalu. Umaru wano na mwana ahu ehina suwe la mkuma yao. Nisuwele kewera okwa akomo na kaporo nari neti. Yele yowere na kimuwa kusamai. Uwa kuhiko kuhiko iwe. Ama yano hasuwa. Kiweke kikilata ni kivasidadeva. Kiweke kahuwe kivasidadeva. Yele nina wihela mtalu. Wewa kusama ya wale. Wewa umagwa iwe. Uwa mutarika iwe wawiha kama sidadeva. Yaweyo wohia tokombira wotogugu mawa iwo. Purteke familia ushashasha wonawe pia nama yawe na hapa wale wakumshawe wawiha kama sidadeva ali.
1: Hmm.
4: Mono anawana ali weyo na ayara wale. Ankota baba baba. Kansuwe la kumaa yao.
1: Hmm.
4: Ulelo va. Ama yae ali wa mutarika. Na baya. Ya kushaka na mwana haya wera ndo wena shukureke. Na kushaka na mwana haya wera ndo wena shukureke. Ama ya lelele vandrihe ya haya. Anda mwana hale ya hesane kushiwende rongwene wa amuna ya u. Amuna ya ala akala na amu amuna ya. Ama amuna ya wakala na amu amuna ya. E familia ti ukumele la ina kala yu wada. Okwaki ya ya muna ya ama ya ya ala. Ama ya ya ala ama ya ya wakui ya ya. Anamwa nale ya ho halaka na ama ya ya tani. Anamwa nale ya ko halaka na ama ya ama amuna ya. Ama ya amuna ya kuyia wu. ano lelo va arriva cidade vaga apuya ya ala hata wa ruwani okopia ya ma amara ya ale ya hale kushwa ko veneli wa kore ro ko familia na kumelenda yao kaya hala tevarata to mteko wa familia ne ele na va wari wa shukura ke vira kamu to ni hai mosele la si wa vava si sulaka bahi
1: anampilu wa muhima wera na yara na manala nsuwele ke waro iha wa musa ya alupana wa musa ya atiyana uwera yunumuji ya suwele ka musi
4: na aneni herike wera mie musa aka munoko onaruva ashinaka ala maya kani sina na yanihi ala atatinyu ala mrokura kamiva ala nihaka miva bayona mtetu mkali wola unitani oshapalangu wala mtetu mkali wola uneri onehava Bani na kana nikanda huwe walishinda hiwe, ndiwe nda hui karele, lovina mpaka natuya neru wa msewo neru wa warezia. Enta wapa hababa nenda kono wana mwapula. Mwe mwondo wana mwapula vale wa oroke mwono mblopa no mkendo ne hava a familia yani mranyo. Na ala shinda ya kwara kanapana shina kati ala, kaya nga kwa pati ratula, wababa ya panamwa na ale tukwane ele kahiha ale kabiri haka muhiha ale, e familia yenu malu tinkumane le kana hiyo na riwaya ala moli ala milima ala mirasi ana na kana ka pahi mio a ga kushara mai ko kushaka mai wena apa pa ko kila thana ka bate ba bali kuira kanto ala purka hulu bala ka huwe ke miva ko kwa ko ni mona ka poro yo no ne ro ne king tuna ka huwe ka ne ko ne pa o ma ko na ka tande to ka kushaka wale bala vendeni Ilana mwane ala, ulelo wa ashera maito. Maito ni kaka yu, wapu iyo lola. Etu iki nene na. Na hila mpua mwana mwana ala nto kwa wawe. Ya hila mpua mwana nto kwa wawe, amwa riale rivava au, furga wawa, amwa riale, furga suwe na wala, amwa rakala, ala miyo kena ruvirika ni meroku, iwa apake ranera ele hii. Ya furga si mroke wa amanyu, furga miyo kongwere ya wahi ya na mwana akala. Kono lelo ahoko, jileni shuba, Nutele na wama huku wana nama nala nghasua mwoko na wera Ani mwazo teli wana mwoso honkala
1: Ele ni
4: hima Amu wazo tana mwenteweni
1: Ele ni hima huu ile wera okushoni weke alo pwana na atiana Onerua mro wa amu ninyo
4: Onakela watu kiwoko teke otela Onakela wakana katela na mwoso Onakela wakana kateli na mwoso Lopo anani agutiani Yano malo malo tan toki hanteli ni naro wa msulu naro wa msulu Onaerwa wewe hapa liwa uompe pende ni mwiven kwa wana wa himu tunakatiri Omu hiyere kakate na mwana mwana wana wewe kwa hekevo Ani himama na mwangoso Wale lile wa mwana mwangoso wa watowa Wale lile wa kina alela kawela mai Muranyu vawo Onkwa sunu onkara woshuba Mwavare apa apa umawehe veli Muhi kusherele wera miya miyoru Miya miyapu ya kera akala Mwakengese awa papa uwele lumbani vana msuwe na raya wa titinyu, araya wa manyu, awkani, araya wa familia anyu. Mwale vana nyu mwakengese mwini mwunuwa.
1: Na hii wa programe kina yiruwa kawira amwara kakatenlaka kia suwe la musaya. Masa avinye mulupana naruwa na hula mpaka o Zimbabwe u paka na kujatia na ala wira nromo suwe la raya manyu. Titi mihono.
4: Titi mihono. Awe baba wamo hii kusherereke. Ama amai muranyi mwaiwaka. Mumbereke matata meli. Yeri wa mlepa ane yopwe. Wabaraka mtata ni mohino opinyuwa. Wabareke matata meli. Wabareke matata meli. Para nyomu nuwe na shini nyo. Umale vano ya tepaka mahosha umsuwelo tawelo neha. Zara ewa manchakani. Awapuya nyo awapuya nyo awo. Hata ya ikadoma uwa uu. Baba kuya ya mwara ya sana vile liwele wa ama ya ya familia ni waya. Kine raka meko huko luwa. Soko manatelaka. Jone ndoni huwani.
1: Na otopo shukulila hana mpilua. Wahilikeni lwa nindrovo nyeraka masuno studio ya radio msamiki ya uchinga. Ni huko ulilwa nindroka la nantui programa wahilikeni lwa. Na uitana Ana Faustino Nasser. Ari ni kuru ni mosa. Na uika na poma ni verha mteko. Na vetu no witana atokweni Ali Chakaya. Nere nifanyike wawera nulume ke samukali lwohisi wa muhuru. Mahelekeni liva kumile mara ya seti orash ni 10 minuti. Nere nuromele wera Ali Chakaya ala ni na vetu na Faustino Nasser Rimpironi. Uwera kweli ni kaleke wa musano studio ya radio msamiki ulishinga. Dume mara ya 6 horas ni 54 minuti. Mwakele muni homa lihera. Alo?
5: Alo tato na damash?
1: Mio.
5: Alo tato?
1: Alo?
5: Alo?
1: Ah, nera ni uwa kato kwen?
5: Ata wawo milo kihiriwa.
1: Ah, he?
5: Yuwa la kare mwango, ah. Ando anga lana mwango wana shupia.
1: Hmm.
5: Avanto yu nga wawo, ah. Muchana lea, alupa la gara mwaza tamiri.
1: Hmm.
5: Ino na kami watak.
1: Hmm. Ah. Wada pisikile ato kwen?
5: Ah?
1: Kero no shukure la...
5: Ika sezaka juma simbangu nyelo mitani.
1: Ah, ta, no te pusikurela. Ana lusha ntoko awari ha, omta punya. Ah, ana lusha, alo?
6: Ani mi mahawo kiiwa nende fene.
1: Ay, timaki heke.
6: Omwera atoko ena alala, yeretu ya mwati kamama ayelo wala. Ero kala elvila, wano la kaniwa, omwera mule la kaniwa, omwera mule la kaniwa, tima renda na malantene nani wanda kana mwipie. Kama malalala, tunga wana wera tuko kamwaga, no ala wana mwana moha kama malala. Kusa hizito mamali, Olero napu ya lala kaniwa. Siza wa ya nyobu mwiniwa ya hata miyo. Hala kankiri. Mwamela mtene mhiro. Mwamela mtu na.
1: Wa ni hanno. Wa ala kanno. Mpaka awe ikano iya. Ana lusha. Oh. Ana lusha ruu mata. Anu terete nkala yobu buruma. Ndebele lalo. Oye. Ahe, kono tu niyo kule shiriki yesote nino studia radio msamiki niwoko emara yo sinseya haka ntunluheki anabazilo rera mahola awiwa mota yulumaya na mpilu wala wa
7: veke kayeni mahola woluhe ya masu ya la elokolenle anampilu wa masu elokolenle amwene anakashupare nedele nivarele muteko Matokoni.
1: Mm-hmm.
7: Ohivari la mteko maswini yala ilokolende mamwene va. Na virtate ono kuma owana wana owani la itiru ehingwane liwa. Veke kayene masu ovari la mteko tiyala ilokolende mamwene va. Wera nivarele mteko mai. Mwetele sanene masu yala muiwadanyo ilokolendi wakava. Nyumu hetenda nyuma suene ya la na virtate muno hima wera nkintuniwa.
1: Mm-hmm. Ya, yeah, so tenesi, so mela sulu mwaya, asito kuinala, ulu mama, eriki wera, hiyo ni intela na hiyo, na yara anamwane, ni suwili kikweli wa suwili ha amusa, amusi au mamani, Amusi au papa ni. Mana anamana la ya suwili ke amusi amiono sotene. Niwe haka sotene ya heni. Samuholo. Omalo alupana ni rimela. Omalo atiene na rimela. Anamana la enakala ya alupahi. Anu tankilo lipanada ni. Tani inera ya atuta anamana la. Inera ya atuta tia la musali na suwili hao anamana la. Anamana la nosuila woro wa ukelu tima kela wera Wa amusi tiwe iwe. Na vetu muhapu yola ula ni wala huwera. Alupana la yonakaru wera. Amuna ya la arimela. Amuna ya tena la arimela. Enapachara tuwa hasula. Rimu hapu wana nara. Vantu etuku tuku yira yere. Waru wera wavere shishama yala ni matata meli. Abditala yere wavere shishama yala ni matata meli wera kweli. Ala. Ti miyo, ti atitaya, amiyaya, motene mo. Na vetu ati anale ya luwera ka ayyakala, ta maivano, ta titi vano, ta puya vano, ya navarishisho nakala ntiti miho wa ate vale. Uhiri kupia wa ovara, upia wa ovara, upia niwogaro rimela, gini maahi yale. Hoye, na vetu wakino wakumelilaka wera, wa mahuona wera mikiri nkwa suni, na pachiru hati timiha alupana au. Wihima, wera miti miyo, kaongera. Itu ya tingui hera wera mlupa nula tapa chere ki upuela wera ya kini mahia ya la anlipa na nani. Anon tu sote ni ya sineri ya mafate muna sone ya kamate wale nivarishishiki. Manave tu hiyo nri apu ya mutu. Nri mto kwene na pranyuwa ihali na ashina mwane niswele ki olonde sami ya hai ya. Ni hiwe herere ki sumana nderu ni hinaye uluma mwahawa upanyuwene. Inuone nariha nera ahu nivekulile ki ni peyo yore ra ya mureteli uwe ranteli ni mpaka ni hokolele ki. No hierera. Wano iyaka nderu. Wohulu mama hawa upanyuwene. Nubu elahemi. Na upanyuwa katu anamana ala nimwera wave ya. Mulu melu eni ala ala iruwela. Miva mwengi panye. Hata yu upanye eni werela. Uwani mhokolele uuluma wa mtoko ene uutoneru waya. Masi analusha vile la huluma ya raka wera. Wakina no kala wera mayula. Roi kala antitimi haatitimi habu yala. Kumela kala hii. No pio masin sirone wa programa ratasi.

0: Oni hokolo nshene urira iwe wariru lishinga mpaka wantukowere ya kala hivali. Vanova wihiva o tenensu wende wono tikila. Vava mutuwa kumaka ukelakanto kwamba mu, ukelakam mandimba, wakala motako. Vana anu wakalo tako, onona vakane nepa hinyurwa watamela mulusi. Tivale enone ya wera ilapwela vana anu vava itusie sere ya kala hika sinere ya vana anu. Wino lishinga, wino nkala uovi ha, onatuwa la wera ndrimu lishinga mumu. Mashi otene lenere li ya muhawa heni, ohia wahu, siye si merole ye sere ya kala hii. Vana anu wakala ikuni, kanene nasa ikuni, ikuni ye ntumihe, ikine nene rohi sera pa, hisa pashara pashara. Nari wa hisa opakalaka intoko ibuloku wawera kawera kintuna kipkale empaya nene. Mashivano nto naro noku shamoro paho paha opaha wonyo hola.
1: Wola kela paha unana riha.
0: Unana riha. Vanonto ye yo hiva ni nkala kukoti. Na kukoti haka kane wera ituye tisawi huhiyo. Hoye. Iye kende wera muluku tapatunshe. Hiva na kukoti haka nera wera ni wanane wera nikaleke intoko na kale lahu kalai.
1: Ahe, anafashtina na sel no swele wira ni kuru nana roads no ikana na poma nini very hamteko wo wa somiha atu malelo sa utuni ya wala miri miteko shene mumvari hanyu o provincio ni asa no merla ka wira kweli otako miri si hukulele ki o kalam to go serla ya kalai.
2: Okay, asante. Mo yo pachira hiyo ni mpaka hu ni werla ka atu o ni mvara ni hakawera ni hikale, hikala katuru nrene yo hitoni ni hiyo ni mwi haka e message yo wera wera mutako ni mwe wera ni hihise hiyo kera ni ntuna oja ntao hiyo ni hihise utakole mashi yo toni ni je ntao nera hu wera pelmenji mutako ni mwe ni tanleva moha ni delimitari wawini nera hu hinere hai ni huweke ola oneru rao. Uhuwa nurao weiwe ni mwero tanla wera pelmenuji ele la adu ile la ou mutako olola o ikalonero varo ikalonero hise hiyo ntoni hela humwemo iyo ineruwa ikulmea.
1: Na vaha bakula wa ana
2: anatua. Ni na vaha hu astoko ena watu ankala mkomunida adeni mwemo ikulmea wera hai pelmenuji akala nake kultura yo hiselela akale yocha yakale yochana urke urawole wera inhale unumero tumihi wakera ntao eyo tambe thoni tiyo pachira nona ho era hai nale la hatu yanaveli ela yo wera wera opanya o miriso wali wa yaya miriso wali wa tambe thoni na kosole oro khala runa koso inhale on khala na koso ni khavihira hiyo mwa wera mwemwe ma miriso wali wa seye no khala ka iye ne rwa ibarote hiyo ni mpake la himpa I ni mvari la huto miteko mikina ani toni sinchipali.
1: Ipato iye makuwa nere ipato.
2: Ipato. Nta uwera ni iha alikuwa mwule na kosole. Impreza iye. Yonu kala tomusuruku unavaha unamuyeva. Unavaha atani atu ankala vava ni impreza epienraya vau. Nosuwela uwera ni ilapuela wala etaya ipatushuweni mulukwani. Ero patushuweni muluku tambe toni etaya ili tia guverno. Mashivava ali ankala ya atwao anapanya ya atwao nawe impresa vava ali ile impresa ile Yohana iraka hai ya alivaka atwala pelmenu juo kale tasha yora wera hai atwala kalani musuruku
1: wa sirasoji
2: ani ya kala impresa ile neri wa sowala wala yantoko kalipitu asine na waneraka fundo sociale 20% tio lintao hiyo ni mpanya rahu miriso opanya rani muluku Tao so wera ni hali ola fundo sosialo la e para wera hai atwale tona khalane yoja ha so khala ni ha
1: ba hile kile ba huwa ministra ngwe ha samuha ku no province yone asa mwara no ngwe ha sa wala mili wala miri no province yone asa nitu na green resources ai wa nini la wera ke wera mahosho matukwene ni kuma narahu arei okumela tu an hisa miri se ya nala kuya iswenle ni wero la muha ku
2: Vau etwile ya kale ya green resource renye ha. Asto kwena ali wera ya volon wayo wani no. Atwali ya kala nuroro mela wera hiyo hai no kala na muteko mpaka kala hii. Muteko la wohimala. Vanonta green resource wala imperese la hiya hime wera muteko ola. So kala ni faze sawe. Wera vano, ningela uwekelani.

basi dunia hataiona sumu waliyomtia hiyo imevunja macho mishipa yote ya macho na mizizi yote ya macho ni sasa hivi.

tutane saba tando aro agudile waila la jinandiko lodidi mamori na nkomoshele ne hajanu dalila rae mundu nyise humpela lura anase ngamba huntena katarishila baudi waila luenu hubihan la wambona Pahutanda, banasha orobe, ba ujiti la bayaka ya kwa na zoi. Orobe tukwete lura, la wanasongo wanasha wa ujiti la bayaka zoi. Oroba kulanji kwa gawanasha. Yele idi artigu. Mwartigu oitu, mwele jihurala, wanasha tukwete lura ya kwa la ibaru. Dina, chilambo shakupa gwila, nipaka naga ulongo. Yele ikuti, uwe tukwete lura ya manyika niboma. Roni huwaga wa shimsi waka niboma. Lele ni lura lo natika elelelo. Kumpela ni hajenu, dalila raimundu. Ndi wadilaka batopula janyi mbwatemi ya shimono yetu Vitorino Kasimu wa ubanda shimono yetu Samuel Luis ni hukumbra kutina jijie kuwesta ya artigu ni artigu oitu ngangute ndabai ligongo ya honda hidi shwee.

Chilanga lo ntendele cha patando ro agudile wa ile ra dino dikulo dadi mamuri. Ko foshele one kha jenu ra nyami mu nyisha kupela adiri adiri. Diri adiri jalelo simwe jo kweste ya vandu vaunami. Ngwa me utenda kitadishila baudi wa ile ro enu kuvika ni la kwa amboni.

0: Maridin kopika la programa jendo javanti ma programa jile jawailer panze programa jetu jile ja sinya matacho slagam no bla radio mosambika kuno kishinga baria iko ndo ndi paul endelelo jino joma mos nengwamba kuntenda tena gano ngule ndwe nwambone njende ni lungu kwandwa ndin kushumana kwandipa marengo ya ine mwa kuntenda tena gano marengo genu gambone ni ambja kulungwa mpe mashidi pakuti mazungala kwenya kavagwa koleka Aswandwa nkupumula lelo jino juma mos dipa nyumba jeno pampe no longo wenu nkupika na programa wireless bazo basine ngoma kuntenda kupika na kwamboni wetu umpe mpakana mungulugulu ja kinzoraj Aswandwa dzinko zvimana kwa kushipata laya inkolo la jino nda jino yai ngale ka kulipitla kwambu jama nani digongo ala kwe nampa jengu tutorial mwizo yala kwe otitwe jengu jila nkupanga nyason mazengo twaga nkutenda ndaini katema nizoni waga tumisha la nyanzu ya kwaga nkutulisha la shuma doko tala kushipatala pa utsinombe ulwelo la kwe wijwa wapita mashite mape Mazinga tanda mantu izoze kwa simbisiriana nambaga nkutaka ku mwe kuzaka kwa kushimbisha kwa irozo kwa numa kwa mbijwa kwa shimbisira vandu vakulamana hao mwe ni kwa shimbisira vandu vakulamana hapa muzipenu numbe wanile akwaga wa kunchimbisira no pironi ni mwaku nkwaga mundu jo kujadiwa hapa muzu wenu bari shimbisira nani jiga nyana ya kuti kupanga nyamazengu pakuti anyamatamizi mwetu akawaga varauka bazi shila mundu wako mbwele panandi waka kwa jiga nyajao pakuti nombe nao Aweji, wadi zoze la akawagawalaga, akawaganda ujurfi wakuenda kwa wani yae. Nya matajio kwa nile makono kwa jokuenda kwa wani iwage ya zoni. Nambu kwa kwarura kumbula mazengu kwa waga kwa wenda wandu wako mbwile. Sina mazengu, unumi wako kutimbe jokudi jiganya. Bazu mazengu kadiga mitu numitundu wakono kumangwe tuku provincia janiasi. Kwa naga kudima tenda geni. Gaipa la gele ga shopo Tenda taxi jamot Gawa kama jumba marengu kati geje ni kampakana nzuzi kudi jiga nya momenti nya mata pa utinoma ku mbiji wadi rewezela Bazi tudi nkutenda utuwaga wa maria uroshimiri mwetu ntuwaga runi anya mata wakujadiwa Nimpakana mbujo mwetu mwaga mwakulanguka. Dungu mwja kutipaga panga diro ya idio, dungu mwja kutiwe tudi wakuzeweza. Shituku kushidisha kwere uwashogo yewe watudi ashimirene. Adi mwajita kadino. Baso tuwe jengkombe sila kaji ni kajimbo kashiko maru pa ujo manjane njua gangu kuzala. Indu ya ite ndoba ndimu programa jetu jalelo. Pangari ni angu ntenda panga wakani kita disila pa udi walezu wenu. Uwe tuwe umpipi mpakana kumepitu wa programa. Jala kweji.
1: Manu. Wenda murale comportamento ya anasha.
2: Ah, bariale. No be yo la contente kare agati ni yambuka kunyomba kunwala.
1: Kaje nembe mwe jamani.
2: Uvo

Masfarzini nyimbo jashi ko marujeleja kuimbanya matatu sorbre. Bazo na utseno usime jem kusharla indu ya ite nubante mu programa jetu jileja waili uspazo. Bazo mwemu notuishi ni kampata katruwa gang kukungu lukanani matatu nga marizu mkali kangana lukangana. Akuna kumangwe tuku provinsi ya janiasa. Pajumanja utushua gang kukuya ni kampata katruwa gang kukungu lalumuwa shinji yoturupi. Madin kusumanu kwa munda nusikali kangana lukangana. Akuna kumangwe tuku provinsi ya janiasa. Shube nyam kutinda upante tujimbi la gafoni jenu ni sala kwa piku kusumanu kwa ni imazi mkwa kwa mputenda. Pakana ni mbeji ganyo, kashimbe jengu kwa alchila anya matawane. Ni nyimbo sa mitu ni mitu nusisi nopa ndemu programa jetu jalilu. Basu tuwe jengu kwa busa kaji ni kajimbo kawidi. Pa ujoba nyimbo jela kwe tushua gangu ikani kampa ataka intervisa. Mwemu no programa wa ili espazio. Pangri nangu tse na pangu waga. Kadibu ni kupika ni la kwa mbone.

0: pakutanda chimwena akurinda kuti
1: siyana nevadaji atumano
0: basho nemakombikhala pemo nyashima tuende kwa mnyana jao
1: dina diangu notenda unongo ilanje kwa dina dia rasuli munda emo nyanjile je dina dia kuti love love Mozambique
0: elakwe hashimwene rasuli paumipa akwaka kutenda marengosh
1: zampano jaji no na dije kaje kumegonda zampano jino bangadi mazango ganga mwele kaje vya digongo ya kutenye sera mpano ninga ni merora programa jashimba angani
0: elakwe ni kwadi ni kumegonda marengolega kudima kwetea kadi mwadi kupangani
1: gengu etea kaitatu
0: akwetea kaitatu ni kwadi ni pele kwa ele ya kaitatu hidi mwadi kuyona hidi mkushenga ni marengola kwetu
1: ele yon pane pere kwe rala yeji nje nambo yukunga mshiri yaka
0: yeji ni kwadi ni roni pakuala kakwanya matane majiganishi mkwali sila yanyo matelewa watena nubi marengoga kudima mashidishi mkwali sila wanganya
1: Bazanya matoa pia sinjangu wa kudimaga sio kulungu adimbi sio kudima lugongo mpe kutauni kwa kuno yuko yeye kuzaga gacha nene mundu kutama chana ne kutauni kwa kuno go college ya kudia nina ganga ya kudia na watu gamba kwa onadi kupote kwa mzee baba jana ile yunga ikuna wagacha nene
0: ya mbone ni kwadi ni nombe kopa kwala kwanya matenyo ili wakwaga ndavyo patauni bangaruraga kuti avijwa kumula mazungu gadigori anyo ili kwaga batinadi mwadunga pokuti avivale kakele katetwa kana mbwaka mulima rengo patinombe ajaka muri akwere chitoko kwa mamango tukupromise jania
1: bazi se kulungwa vitanchitenda maganyo kuti ngati wanere kwatenda garoni vakutuba wiye baba Lugongolia kutenga tende ganyu kudiwona peta we sirilu. Wana kudiwona akanda para kutenga wende kwa ganyu kwa umanja ula kwa una unandua kwa atrezela. Yeni inga yukuza wagashe nene. Bazi tenda tu ganyu ngadi yukuzia ugojudi gudi wangadi. Kudimbi sila kutenda maganyu gamba.
0: Baro ni pakujila kakuo kumarengo kakudima. Ya shunosaka tu imanyu kuti mbadiri ya jinji marengo kakudimia ni jendashe nene. Bandu wadu wakudanda wala kupata hii ndupa nandi. Ni kuwandu wanyo ili wapatile mbi nandi. Awijuwa yugura hudi mbi. Wala kuhipa kuti akawagara ukaroni ndaje shoku.
1: Bazi chaku yendwa na gapatile nandi. Ngadi ijuma niya. Wakwaona wawo mwanjabu wakungandi la makobidi. Nuku itenda kuti atende jempikirano. Ni wako eti makobidi yu. Uwe mwanjabu wawo yugura hii ndu yao yu kutina ya hii ndu utaba uju. Nina agate ndempikirano ni wani watawe bwetete oniwe mwanjao. Yindu wako ete inandia kate ndempikirano ni wandu wana makobiti. Yine yukutenda gano veno basha marieto. Yukutenda gana agawa weni marieto wane oligongo. Wankwa wane wana. Na kusaka gate ndempikirano ni ugwe waguli wangadi. Niku ambaga kanga ni kakuti unengu siraka chati vele walume wala na kuna rumiri ya gaimanga. Yele ni yira tendeka ya gaba kwa kaga shuo kwa hali mkudia ya Kongola.
0: Yela kwe, ni kwa hali asumwene nda moja unjidipa tau ni vipano peshinga.
1: Uneku mangu yetu ni kuhishinga kwa kuno.
0: Kwa hali ni munumu nta unjishinga shituku kwa asumwene kusho na sikuenda hudi. Pakwala kwa nyamata.
1: Haa, zampano jaju no mpana itende idise nene. Yukuenda chenene anyamata gongo ngwe wanata kumigunda konji wananye mata wangu wanegenaga nao wanga wajilo kututuka wanegenaga nao kumaroko ni ngwe wanabele yukuenda ga
0: yukuenda anyamata akudire werlang gakola aru nija kwa alaruwa nikumigunda
1: bengu itenda ga yukulonde kabela
0: nipaka narika na wako
1: narika na wako mwelemu
0: Barasa ndi chinja shimuna ngu kumbleka alika maralamu.
1: Maralamu gaja ule kwa chinja nguo sevewa ngu nganda gana ho. Pela wa simbele chiralamu kwa man bande revestimentu. Vele niri abate Maya Teresa Eduardo. Ri abate Amana Hortensia. Amana Otso. Zalamu zineti jaule kumekanyela tukapata amani dinyu kwele. Na amana Melina. Niku watu.
0: Asante jajinja shumune pao.
1: Mbari asante mama.
2: Why ni panze?
3: Mwahurimba, ya marengo gakubanga nyanya mata. Aku nukuniasa.

Baswarjin ikam patsaka le kaendra visha mamun programa jile jawai le sparu baru tsem tsuwa jeng kombosila. Mukam patsaka tsuwa ngang kungul kar maashin jeng torupi kam patsaka le. Kashimbe jeng kutu jimbe la foni jenu ni rala mazi ngwa kwa ngang kupanga nya. Majiga ngu shimbe jeng kwa lisila anja matawa na kuna kumangu tuku provinsa jani yasa ni mpakana. Kwa pa marlamu, anton kwa anu nyilaga. Ni barshin komlisepe le ka marlamu kwa anton kwa anu nyilaga. Pa ujo pa nyimbo jala kweji.

0: la kudi kendi la chandanda. Na tu kuzi tong ne bunda tu tu trayer le kendi trayer le la bokutin paga ije mala intondo katamba kawiza humuru kuno tuweje. Oko mani da kuti baria ba wato kumuneje. Singa mara ngoga kwa kudi ya gatu simbe o kabina kulebe la gatu simbe vana gagumba jelo kulebe la gagumba jelo. Kabina vana gaga tamanya ri itela.
1: Yala kwe.
0: Bari madimba nga kuti shindu yampatla ila bari ileje mkulunji ga boti kwa ukala gani wana chwe nungaji daige ila urije shuku
1: yala kwe asani chachi ni machika nunga wa shimono wangu bastuwa mtu kwa mba peleka marlamu kwa ndo hidi
0: bari marlamu ganda nana kapatike ashimwene shiaza torinu kasimu
1: naripatila ashimwene wangu
0: bari gane kwa kapatike anyumba jangungare kaga ashe kati akidu wana wa ibni kwa ga aisha mauridi Uwando orva kumanyika na kutiri nyamata ame bisabiti mkoshila Kamuriva mwenye mshesu lugo baari orolewa wakapata maranangu wa chimene wangu
1: Asante chachini Paul nduuna chimene wangu

0: Alaini, tupoe talent, walobu wa tardi.
1: Walobu wa tardi, tuindila udi.
0: Sinane kwa diya shimona kurenda udi.
1: Hatu indile.
0: Ea shimona dinadiyo ni kwa biya utujimbila foni.
1: Kune urumanyika kutu kwa ulino utyoshila kuna kuna iwanya distritu ya shimbonila.
0: Kuna iwanya kushimbonila. Ia ipale kushelewe leloji na jumamori.
1: Haa kuna jumamori jalelo kushelewe shenene bari maunde nimbevo na mbwele roni yanga itanda ula gaze.
0: Ela kwe bola uumi.
1: Nene
0: wote rashmani. Marashmani pamwe pa kwaga kutena marengoshi.
1: Nipa umeba one ngu waga ndi kutena marengo gatugeni ni kutuka utuva kudima.
0: Mhm.
1: Eh ni kuti yosimanga gamba kulolela malo gampeveni tulizukombwelele ndukutama kabanyumba ni kudiaka.
0: Yamuna shimona ngu ni mashidishi kwali sila ane matanono ba kwaga kutena gele marengo gageni.
1: Ani mata wa kwamba kutama ngwa wenda kuti shitamine shanga patano kujonga bdenda bayala nambo naga aga vana pato kuti pa kombra kurorela kurorela nasha jinja kurumbe shindi alikanga nalikanga na vana kuti mamatimbe
0: ya shimwenu yetu galeri lemeri. Bazo tudi kuma peto kwa programa jetu jawaili responsive. Yapo wireless ya kuendela ndai. Ni utenda uno palani tuposhela lengo lobo atard. Alo bwa atard.
2: Arinlodi.
0: Sana no kwadi ashimana kurenda udi.
2: Ah dorenda.
0: Ya shimana ine jeno kwabyo tudimbela phone.
2: Ah yimana. Yimana hati shere ni kushe mari ngo. Na magere grade tu.
0: Yamona shimana ngo pa kumadira ijingo lingwa kwa tipa atumadisha.

Daí de pá, 15 horas e 8 minutos. Basi kwe kuna cha longu wachinje tum kuri kujitanda programa ya kuzimba ya mangazi gampira kwendo je niya kutuka utuka magazini disportivu mpata weono watukuza wakabasi nkumanyisiana nkani siya kule kangana lekangana sikuwa mbaga ya mangazi gampira kwendo je niya kutuka utuka akuna kumangu yetu kuprovinsi ya janiasa jikalipe nchitu kutamipi kisano ya mangazi gampira kilambo cha Mosambiki Nombe jikaribu kuziungula ziungula mipikizano jimangazi gampira kukwamba Mosambola Campeonato Nacional da Primera Liga kwendeje ni mipikizano jine jeli yosupe intuwe jengu kumanyusia na apa na powa ilesi Radio Mosambiki uchiwale regional

Ndaje lipa 15 horas 15 minutos chitwari basi nikajimbo kakuzosa kupiaji lalua la programa ya kusimba ya mangazi gampira nyakutuka utuka magazine Dishport. Sambara jino kwende tando kumanyisi ya nangani siya kulekanga na lekangana ngani siyeren siya tujigere uchiwaleri jino programa ya kuzimba ya mangazi gampira kwende jini ya kutuka utuka akuna kumangu ya tuku provinsi ya janiasi. Otuwe nye mkumanyisi ya nakutimu.

Uwe jia mkumanyuzi ya nakutin, chiwanja chekulondes ya nikulalela, pakumbaga ya mangatsi ya mpira. Wanache wakuri tandas ya, tukwamba infantu juvenil. Kumezo kwa cha kulungwa, wari mkulongo lila kuchiwanja chelechi, amanyuzi ya kutin. Mpigizano ukole marom chaka cheche non tako mboleche kwa lemba waneche. Tukambo timu tako mboleche basi kusilemba timu zia kwa nilaga pama kumincheche. Timu ziere chesiko mboleche kuminye nizia mpigizano ure wabangasiga mpira. Timu zia china nandipa. Mpigizano wabangasiga mpira waku utenda lishe mbola. Hapa nopa tau ni kwenye mpaka di street ujelishin. Kwa kutia unu otende ono, gari nkutende kwa matzi. Kwa kuzosa kuzilemba timu. Yesi kuzwa chiri la mu. Kutenda upande mumtikizanu ule waku utenda lishe mbola. Bakungulu kadimito langani jepa wairezi Ernesto Samuel. Bakulungu wari mkulongo la kuchiwanya chelechi chakulonde siya ni kungunurila ya mangasi gampira timu ziachina nandipa tukwamba lishe mbola. Avecheta kutimu mtikizano taugulire palisiku liandanda liya mwezi wa August tukwamba Agostu mwezi wa ukikau. Ernesto Samuel kwa upande wine ni wawendile acha kulungwa kulungwa wali mkulungu lila mutimu zilezi kuti ikuzozi kwa kuja kudilembesi ngale kam mpakali zikuri ambesi mpela mwiku.

pa kuzachira acha kulungwa kulungwa mwali kulongolera kuchiwanje cha kulonji zende kumunulira yamangatsika mpira timu zyachina nandi pa kwamba Lishimbola abana ba town kwandije mpaka district ya Lishimbola.

ye chingama a chingange na bano batauni kuyusa kumenyenyesia mpikizano wele wo kuzotse la malo vani ta chijaula upande wini wa kutenda fase regionale.

mtikizano wale uri wakuzoza mkumenye nisye malo kwa ulira ku regional mtikizano wale kunungu wale wakuzwa kibasini kutendo kwa mnum provinsi ya jana mpula na wakuzwa kibasini kuchinganga na timu siya kutuwa chilaga hapa na akuna kubango ya tuku provinsi ya jenias capital guard ni ntokana kakuna mpula

consambola tu yon komanyusia na kutin lisoni abebem association black bulls va chingangene ni va ferroviar de lishinga mumpigizano wakugulila ndi mejali kumi kwa wabali mpigizano wachulo wakupoka zi achimazimba wakutipu chila mundu wakulamula kumangwa wamu chila mundu akukola mauku ni kunyumba kwa bebem kwa awinile chigori chimpebe vikongwa limpebe kwa zero kwa ujiba kuchinga ngana niferu vya dilishinga liyezo di ladiere association black bulls ferru vya dilishinga zero nitikizano jine ferru vya dinampula ferru vya dinakala zero Conchard Sol, baadhi ndelea chini ya neno walawa DFM, Association Sportive de Vilankuz, juu ya pitia kwa njia kula kumangwa upe. Conchard Sol, jahanga na chigori chimpepe kumangwa wa ADV, Association Sportive de Vilankuz. Conchard Sol, ADV 0. Mosambola jere.

Samana timu jachitaganya. Jakuno kumango tukumu sambiki subu za sete. Timu jelen jana kupata ka pasapoti. Mumtikizano kulungwa ukumenye njisi ya maloka kwa uli la kumundi yale uli. Selezao nasional de futebol subu za sete. Jabi tenchilambo cha Portugal. Ujia kumenye njisi ya mumtikizano kulungwa mangasi gampira. Kira na kutenda gam Luzu Kashkash. Timu jim jabi tenchilambo cha Portugal. Ujia kumenye njisi ya mumtikizano kulungwa mangasi gampira. Wadi kwa nani lambo ya kule kanga na le kanga na kwele. Mpaka timu denchi lambo cha Portugal. Subu 17. Yari yung kumiani ze mumu tikiza anomu. Samu ni iwanichi akuni ya kutimu. Timu uja akuna kumangu kwa tukumu Zambiki. Selesao nasional de futebol subu 17. Jijigele chitezo. Mumu tikiza anomu. Wadi yung kutende kwa mumu. Wanakula kama arunchi lambo cha Portugal. Coach yako wiganya libele temu mkuta welewe. Luis Gray. Alecheta kutimu. Nijele chitezo chimu. Yikulose kutitimu jajita aganyam jako na kumango tukumu Sambiki. Janya matatu kamba subu za sete. Janti jikulubili la kwa ujumuanjepano. Nikujigala kwa chele chitezo chimu. Kulikulose kutimu. Timu jajita aganyam jako na kumango tukumu Sambiki. Subu za sete. Kari pe kuchichi ni mam ni kutela mabout kutin kumundial kwa taja ule kum ya naja ulo ya kutuchesi ya suni

Japo chakulu nguwa chene mja chukuluwa ndu siyane kumunulila. Wako ambake ya mangazi gampira dunia zima. Auno tende wano, chukuluwa kajitende kwa chesango. Chakusagula wakulu nguwa wanyuwa ni tawe jen kulongo lila. Chitapo chakulu nguwa mja chukuluwa ndu siyane kumunulila. Wako ambake ya mangazi gampira dunia zima. FIFA jira jere. Jennifer Tino. Lakulungu wa tamile mpandu mpaka unotende unu mpojipa kwa nisi yake yukubanga ni masingu. Ya kula mulila kuchitepo che kulungu wa mchakulondi ziyane kungunulila. Kwa kambaka ya mangazi kempila dunia zima. FIFA. Ikwanile yaka mia unotende unu. Jina mkupita kampeni ya kusagula anavani taja uleja kuminyanyi ziya. FIFA kwa. Federação Internacional de Futebol. Mpaka unotendo na mtu, waba azilu ya aliyo mkuthika na kakutini, akabite Patrice Muzeba. Patrice Muzeba, ali wakulungo wali mkulongo lila. Mkafi. Confederação Africana de Futebol. Kitepo chia kulungo wa mtu, chikulongo mtu ya nukulolela. Paka wapake mangasika mpiramu na chikumbo cha Afrika. Na ambom, liyuzili, ipikani chikutini. Patrice Muzeba, akaanila kutini, nga jaula uja kuminyende chitengu ya kuja kutami na pampando we kulungwa wakulonzi ya nikulolela ya mangatika mpila dunia zima tukamba FIFA nga jaula ni mpaka unotende unam nga nawe kumanyika wani taja uja kuminyende siya mtikizano welewu wakutami na pampando we kulungwa wakulonzi ya nikulolela ya mangatika mpila dunia zima kwamba FIFA mpando wale watambile mpaka unotende unomu ni kwa Jennifer Tino

basifunene zabino sonse kuna kuri konseko kumene muli ndithu ndinkati mwa program ya tiyankhani zamasewero pamene kuuzani kuri kodi ndikuti kumene mupite kumapeto kwa sabarai kumanso ndizotani zomwezi kuchitika kuyambira loweruka komanso la mulungu khalenso lolemba Yemkale pomwepo ndi wireless yanu kudondo kuli masewero a ngodzo zapusi kumeneko masewero ampira womwe akuchitika apena mati recreative sharp sharp ni masewero ndithu omwe akusewera matimu akumeneko cholinga chake njo songanisa chinyamata kuti chinyamata azichita zinthu za bwino zinthu za mphamvu ndiye kumeneko kuchitika masewero amenewo ngofunika ndithu Wainu nonsa mene mumakonda za masewero ambiri nditu alinkuchita kumeneko. Ya pukuta napo ni masewero nchigawe chatu chino. Ayi masewero ndi ambiri mbiri nditu amina kuchitika chitozera. Nyumba za usiana siyana kumansu. Titokuti madera usiana siyana upatikiza ponso. Kale misika kumene akujenda bau madera usiana. Jemu kale ndi waire siyano kutitukuze nizose zomwezi kuchitika kumadera amenewa.

0: Malonje omvera konse kumene muli, iyi ndi programu ya zamasewero. Akuluakulu a timu ya Centro Desportivo e Recreativo de Moatiza atsimikiza kuti akakhala nawo ku mpikisano wakulu wa amuna wa mpira wa mkadengo umene ukachitikira ku Beira mu mzinda wa Sofala. Osewero ndi aphunzitsi akuchirimika kukonzekera masewero a masukulu amene akachitikira ku Nyambani 2026 makamakatu awa ndi a mu chigawo chatete. Kumathero a sabatayi analipolipo masewero mu mpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo chatete. Komanso timu ije ya Spain indi Espanya yatenga chikho mu mpikisano wakulu wa mpira miyendo pa dziko lapansi. Zikuyamba nkhani za masewero tirendisi kumasasina mwini ndine Efrem Tetambo makina Candido João. Musasunthe, khalani pomwepo. Akuluakulu a timu ya Centro Desportivo e Recreativo de Moatiza atsimikiza kuti akakhala nawo ku mpikisano wakulu wa mpira wa mkadingo ena amanena kuti basketball pakati pa dziko lino umene wakachitikire ku Beira kuyambira pa 7 mpaka na pa 9 August chaka chino. Mphunzitsi wa Centro Desportivo e Recreativo ya ku Moatiza Stefano Manuel yemwe wati ndi kwa nthawi ya Itali pamenetu wakhala akudikirira mpikisano ngati umenewu wa mpira wa mkadingo undi wakulu wa amuna pakati pa dziko lino mu ndima ya 2026. Iyeyu wanenetsa kuti timu yake ya ku Moatiza ikayamba ndi motomoto pokhala kuti aka ndikoyamba kunenga nawo gawo kaya kuti kukafika mu ndima ngati imeneyi ya mpikisano wakulu wa mpira wa mkadengo. Estefanio Manuel wafotokoza kuti pakati pati moyi pali chiyembekezo chachikulu makamakatu kwa osewera aphunzitsi onse mitima ili pakuphaku ngakhale anthu okhala mboma la Moatiza ndi tete yonse pamodzi. Amanuel anenetsa kuti chikhala chinthu cha mtengo wapatali kuona kuti timu yawo ikupikisana ndi akatswiri ena pakati pa dziko lino chimenachi chitchula kuti ndi chinthu chimodzi mwa zinthu zosowa kwambiri kuti mkatikati mwa zaka zisanu ndi khumi zapitazo anali kumangosewera ku mipikisano ing'ono-ing'ono. Mphunzitsi wa timu ya Instituto Superiore Politecnico di TET akuona kuti mpikisano ichitu chinali chikho chotsegulira mpikisano wakulu wa mpira mkadengo undi wa amuna mchigawo chatete chikho chimenechi chayenda bwino pamene achokera pa mzere wa chiwiri. Kukhala pa mzere wa chiwiri ikhozokhala ndithu mndandanda wabwino poyerekeza ndi ndime ziwiri kapena zitatu zimene zapita mbuyomo zimene inspete yakhala ikumachokera pambuyo paonse. Pa mzere wa chiwiri malingana ndi Juliao Sakala izi zapereka chimwemwe ndi chilimbikitso makamakatu kwa osewera komanso aphunzitsi ndi chiyembekezo chakuti akuyamba bwino mpikisano wakulu wa mpira wa mkadengo mchigawo chatete umene wayembekezera. Asakala afotokoza kuti awa anani masewera ovuta kwambiri amenewo wanditu anadziwa kujirikira ndi kuima pambuyo pa nyengo zovuta zimene akhala akudzulidwa ndi adani awo mbuyomu. Malingana ndi Asakala atenga chiphunzitso chimenechi kunkanacho kumpikisano wakulu wa mpira wa mkadengo mchigawo chatete umene wayandikira. Timu ya inspete yamaliza chikho chimenecho tsakuti mpikisano wakulu wa mpira wa mkadengo pa mzere wachiwiri ndi matoto 10 ndi asanu okhaokhao akinina chimenecho kapa mzere wachitatu ndipo Mambo Stimwa ndi imene yakhala patsogolo pa onse mu mpikisano umenewu ndi matoto 10 kudza asanu ndi anayi. Mpikisano umenewu chikho chotsekulira mpikisano wakulu wa mpira wa mkadengo mchigawo chatete anatenga pambali matimu asanu ndi imodzi magawo awiri. Osewera komanso aphunzitsi a mpira wa manja andebo kutete akuchirimika zokonzekera zawo pofuna kuti akatenge nawo kumbali kumpikisano wa masukulu umene ukachitikire ku Nyambani 2026 amene akukhalira ku Eshkola Industrial ya Matundu umutu ndi mu mzinda wa Tete. Osewera komanso aphunzitsi a mpira wa manja amuna ndi akazi iwo atu sakugona tulo ndipo akuyesetsa kupanga zokonzekera zawo kumasera amenewa wana asukulu. Kumasera mpira wa manja andebo akulenga pombali osewero chakera kumaboma 10 ndi asanu a mchigawo chatete ndipo pamenepa ndi pamene asankhe amene achite bwino kuti akaimire chigawo chatete ku Inyambani. Otavia Ernesto osokera ku Angonia ndi Ruth Carlos wa ku Mutarara iwo watu pakulankhula ndi mtolankhani wa radio Musambiki anenetsa kuti akuyesetsa mumanga tete cholinga kuti iwowa asankhidwe kuti apite kukaimira chigawo chatete kumpikisano waukulu wa masukulu umene ukachitikire ku Inyambane. Anacheza ndi Manuel Cardoso motere.
1: Chikonzekero chikuenda bwinobwino. Tikuswera, tikuphunzira zinthu zomwe sinaphunzire, tabwera odzadziwa anzathu amayiko ena. Eya.
2: Amadera ina, sumayiko ina.
1: Eya, amadera wena.
2: Mukuzipereka pa chikonzero chimenechi?
1: Eya, tikuzipereka poti wina aliyense pano akozekera kusankhidwa kuti apite pa ulendo bwa ku Nyambane. Ndikufunika kuti tilimbikire kuti tinyamuke.
2: Iye munyamuke Nyambane? Omu mbwelera pano.
1: Ndiulimbikira kuti ndinyamuke.
2: Koma zonse zonse zikwenda bwino.
1: Wambire.
2: Kuyamba zimasere zimenezi
1: ayi sikuyamba nkashwiti koyamba dabwerera. Kashwiti kano ndifuna ndilimbikire kuti ndira ndipite.
2: Pakamu dabwerera? Ndakhala kumudwa kwa wantime.
1: Kwambire.
2: Mosa bwanji abambo mwatachoka kunyumba kubwera kuno.
1: Anduza adanduza kuti pira mwananga ukalimbikire upite.
2: Sakwenda kunyambane?
1: Eya.
2: Simbwerera pano iti?
1: Sinibwerera.
2: Zikomokambira.
3: Ruti Zwangrafu.
2: Mukonzekera bwanji?
3: Basa iyi kufamba bono tikutrainare treno zikufamba madidi na matrenatori athu. Kuno tikutrainare zvakuxikolare tinatiwangisire tendembo kunyambane.
2: Kuenda kunyambane?
3: Tendembo katsweko.
2: Kuenda kunyambane zvakubusa lini?
3: Kuhabe tinawangisira. Tikuwangisira pratititi treno tudhuputu tendembo nyambane kuti katsweko.
2: Abambo mwapanga bwanji mwausa bwanji simunabwera kuno. Mukhoza kubwera kuno mwausa chani?
3: Payanga ndanibvunza kuti ndibwere kuno ndidzatrenare ndiwangisire koma ndipitembo kushu kunyambane. Kweko ndidapangana nawo kuti nimano ndikuenda kutete katrenare ndikudziwa na talento yanga iyi. Ningawangisira mani manini nenda kutali. Payanga ndipo adakonkordhare dzonga mwana angapita ndikupemberera parakozi kuendambo kunyambane.
2: Kumutarara munawosa bwanji? Zikana bwanji abambo?
3: Kuno treno zikwenda mwadidi mwene kumachibese tomatrenari anafuna pontho kumejorare kumaulo wa matrenari pontho parakonzi pensenene pitikozikwenambo kunyambane parape wathu ifembo tidzakomere thanga chipayanga ngabva kuti mande na kunyambane ankomerwa.
2: Kunyambane kwenda kazunga kwenda kawina?
3: Kwenda kawina kwekufuna kwatambo trofeo mmanjamu katambo tasaire kufalambo koneka mninga mejori zokatora wande boli. Numero kamiseti numero 11 para kudzabukamo mpublika sana na payangu adanona ankomedwa.
0: Mpikisano umenewu wa mpira wa manja umene paonse uli ndi osewera 50. Pachiwerengerochi akungofunikira 20.9 kapena kuti pa fifite akufunika 24 basi amene achite bwino ndi kukaimira chigawo chatete. Koma kuphatikiza paonse masewera onse 5 ndi 3 a mpikisano umenewu wa masukulu amene akachitikire ku Inyambane chili ndi anthu 300. Pachiwerengerochi 2 kudza 51.2 262 ofewa malilima amanena choncho ndi osewera pamenena awa 20.3 28 akuti 28 ndi aphunzitsi. Ndakamba kale kuti ndi masera 5 ndi 3 amene akakhale akupikisana ku mpikisano umene wa mmasukulu. Tibere kumasera ampiro miyendo tiyambe ndi mpikisano wa msangulutso umene kuchitika mu mzinda wa Tete mundime yake ya 5 ndi 3 masewera ayenda chonchi. Tiyambe ndi anyamata achisodzera Verona ya fanana mphamvu ndi dzaseti de mayo ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Associação Sportiva ya Chikolodwe yatidzimuliwa ndi Val de Nyartanda zigoli ziwiri kwa chimodzi. 3 de Fevereiro yakankhamula Cordo de Roma chigoli chimodzi kwa chirwereni. União Sportiva yakanongola ya tidzimuliwa ndi Unde Junho ndi chigoli chimodzi kwa chirwereni. Agia yaleperana ndi 7 de Setembro osamwetsana chigoli. Anyamata Futebol Clube Nyamabira afanana mphamvu ndi Zona Verde ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Matawala yatinthimuliwa ndi Takazi ndi chigoli chimodzi kwa chirwereni. Ndipo pa mndandanda anyamala chisodzera ali motere. Unde Junho ili patsogolo ndi matoto 10 kudza 5 ndi 1 dza 6 point. 3 de Fevereiro ili pa mzere wachiwiri 10 ndi 5. Futebol Clube Nyamabira pa mzere wachitatu 10 ndi 3 pambuyo pa onse pali Matawala alibe ndi dontho ndi limodzi lomwe. tibwere kumasera wa akulu mpikisano meneu wa msanguluso mumzinda watete ndime yake ya chisano nchiwiri Verona ya tizimula za sete temayo zikuli zikuli kwa chilewereni Association Sportiva chikolodwe ya tizimula Vale de Nyartanda chikuli chimozi kwa chilewereni 3 de Fevereiro kugonje tsa koro de Rome zikuli zikuli kwa chimozi Unia Sportiva ya Kanangola ya Fafanta Nyamada Unde Juni chikuli chimozi kwa chilewereni pamene Agia kutinti muli wa ndisende de Setembro chikuli chimozi kwa chilewereni Tepoklube ya Nyamabira kufana na mpamvu ndiso na Verde zikuli zitatu kwa zitatu Tawala kufafanta Nyamada Takas ndi zikuli zitatu kwa zwiri Amdandanda wakulu limotere Tepoklube ya Nyamabira Patsogolo paonse kuyona ngarizo la masana ni matoto kumi kuzasano ndia nai Sede de Setembro pa mzere wa chiwiri kumi ndia nai ndio kakao matawala pa mzere wa chitatu Association Sportiva chikolodwe ili pambuya paonse ndi matoto atatu Tiwere mboma la Shangara kumene kuchitika mpikisano wa msangulutsu ku kilometro zoitu Loirugali Girona ya kilometro zoitu yali penane ndi Ajax chikole chimodzi kwa chimodzi Abrezona yoka sindi ndi Tottenham ya makonje chimodzi kwa chimodzi Tafatafa yoka chigamba ndi Union de Sunza zigoli ziwiri kwa ziwiri Vento de Makonje kutintimula Union ya kilometro zoitu zigoli ziwiri kwa chilwereni La Mulungu wonza ndorinye cha kilometro zoitu kufafana Nyamala Benfica ndi zigoli ziwiri kwa chilwereni Arsenal ya kuchikomba kufafana onze rimaunje kuchimulambe chikuli chimodzi kwa chilwereni Brazil ya kupilamek ya fafantiwa zigoli zisanu nchimodzi kwa chilwereni ndi Uniao de Chitondo Nervo ya kukachigamba kufafana Nyamata Aliyah de Nyakukutu chikuli chimodzi kwa chilwereni Mumpikisano wakulu wa mpiromiento mchigao uchatete kumatero asabarai Nyamata apalanise ya mpadwe asungirira ukatsikiri pokumunta ndi zigoli zitatu kwa chimodzi Nyamata a Ferroviario ya Mwatizi mundime ya kumi nchinai mumpikisano meneo wa ukulu wa mpiromiento mchigao uchatete pasewera mana chitikira mumzinda wa tete mundime yokayokai kumatero asabarai mulambe futebol klube Inalandina ndikulepherana ndi Nyamata Football Club ya Shitima ndi chikuli chimodzi kwa chimodzi. Union Sportive Songo B kulepherana ndi Manje Football Club osamitsana chigoli. Jindal Africa ya kumalala kusasandiwa ndi Sound Sportive Shingale ndi chikuli chimodzi kwa chilwereni. Shingale B kulepherana ndi Football Club ya Angonia chikuli chimodzi kwa chimodzi. Zamalek Football Club yati nthimuliwa ndi Group Sportive Ditete zikuli zitatu kwa chimodzi. Ndi choncho Pranisie ya Mpadwe imene ikutsalia ndi maswera amodzi ili pamwamba mumpikisano ndi matoto makumi atatu mpambu anayi 34 pond Jindal Africa ya kumarara nayonso ikutsalira ndi masera amodzi ili pamdzere wachiwiri ndi matoto makumi atatu pambu imodzi 30 Association Sportiva ya Shingale ili pamdzere wachitatu ndi matoto makumi awiri pambu asanu ndi atatu 28 Nyamata Union Sportiva Songo Bay ali pambuyo paonse Nyali ofire tango yaka ndi matoto asanu ndi awiri. Timalize ndi nkhani yakuti anthu okonda masera mpiro miyendo kuteti akuona kuti chipambano chimene timu ya Spain pachibwirikizi Espanya yachita kumpikisano wakulo mpiro miyendo pa dziko lapansi ndi choyenerera. Olankhula ndi mtola nkhani wa Radio Mosambiki afotokoza kuti timu ya ku Espanya inayesetsa kusungirira mpira papasi kuonetsa ukadaulo ndi lingo lakuti apambana ndipo izi zapangitsa kuti ndikudzipereka kwawo atenge chikho mumpikisano wakulo mpiro miyendo pa dziko lapansi ngakhale kuti ena ambiri sama ikhulupirira timu imeneyi kuti ingapambane komabe izi kwamene acheza ndi Radio Mosambiki akutitsidwa ndi momwe timu imeneyi ya wonetsera chipambano chake pogonjetsa timu ya ku Argentina munthawi yonjezera ndi chigoli chimodzi kwa chilwereni Ocheza ni ntulangani wa Radio Mosambiki, Manuel Cardoso, antua anayankula motere.
4: Dulce Fernando Simbo.
5: Espanyola ya wina bwino hii?
4: Bwino bwino. Bwino bwino Nyamata kamea bwino bora.
5: Wakumedo eh?
4: Nakumedo kono kwene.
5: Inanga kadigiri yao kutipina mfese nga kala
4: Argentina.
5: Argentina.
4: Nada, ine kufiyanti kwa Espanya di enganyari basi.
5: Kukalinga ine Argentina?
4: Nada, kawana ude wale mba adadzala kono kwene majove ndipo zakhana mphamvu kono kwene então kali convencida kuti Espanha inganyara
5: yawina
4: yawina bem mesmo
6: Marito Eusébio. Sim.
5: Já ouvi na Buenos Aires.
6: Já ouvi na Buenos Espanha, comenha como o chefe bola Espanha, um jogador de zelado que mesmo aguanta o cunha Argentina. Aí cunha mesmo porque para como ma bola o meio atusa para base. E agora na cume na Mauri, o bossa Argentina nem na Libote, ele pegou por aguanta sempre, aguanta mesmo.
5: Já ouvi na Buenos Aires. Já ouvi na Buenos Espanha.
6: O
5: carangai na Argentina, né?
6: Nada, ai fano kadigiri akale kuti Spanya imagine ladiza dotire porque daona kale shoko imwe ya menya mbuyomu ai kabwera zvabuno kuti
5: zvaenda bwino kuna imwe
6: zvaenda bwino kuna ifi
7: Domingo Reis akisema
5: mbona nani yaone bwino Spanya
7: ya ya menya bwino mpira ningana sembe mbamenya moda wa moyo basi ambe fika funamba kuti ganyale porque tikafuna kuti tengembo tasa na shogada kashira iwo iwo ambadziwa mpira muna nzwa mpira ambafuna kumpasa agadesimento yashu nje
5: mwe kale ngaina Argentina.
7: Nada, Argentina kadzira rengewa. Ulikadzira kuti Argentina idabonana na Egipto. Ngambo Spanya labuda kule kumenya. Kadzira kuti mpira mwe mbadzikwa bwino.
5: Kuna imwe tuenda bwino.
7: Tirafamba bwino usiku, takomeja nazvo.
0: Awa, ndi amene kwa mwezi umodzi akhala kutsatira mpikisano wokulompira miyendo padziko lapansi. Umene umachitikira kumaiko wa America, Mexico ndi Canada. Pomaliza la mulunguli, timu ya Spain yagonjetsa timu ya Argentina ndi chigoli chimodzi kwa chirowereni. Chimene chamwetsedwa ndi Ferran Torres mu mpindi 10 ndi zisanu zomaliza za nthawi yonjezera adaleperano samwetsana chigoli mu nthawi yoyikika.

0: nkani za masewero.
1: Tukupitiliza benditu kubasilani nkani za masewero tinali pwenepo kukumbu sani zina zomwe za chitika timu ija matimu osiana siana pajete kutiwa bunolomo kuti Spain ndimene ndetu imene ina chitabu ino pa masewero umwe anachitika kumanso ntimu yokayo imena kuona kuti ati inachitako bwino pa nkani za masewero a World Cup pamenenso dziko la Malawi kuchitikanso masewero kumeneko pamene anthu osiana siana kumanso matimu osiana ali nditu nkupikisana apo ndi apo kuona kuti kodi ndani amene angatenge chikho cha masewero a mpira wa miyendo, masewero amene ali masewero anzere woyambirira kwa masewero amenewa, masewero amene amati Premier League kumeneko pamene kuno ndi Mosambola. Ndiye mukhale pomwepo ndi wairesiyano pamene tikupitilizabe kupasilani nkhani za masewero kufikani kuchokera pompano pa wairesi imeneyi Radio Mosambiki. Tiyeni timve zingerengere zina zokudzana ndi nkhani zomwezi za masewero pompano pa wairesiyano Radio Mosambiki. Tukudziwisani kuti ayi ndi programu yokoma yonona imene timakupasilani zinthu zosiyana-siyana zokudzanapo ndi masewero. Pano tiyeni tiwonenso pa masewero ena umwe achitika kumadera osiyana-siyana. Tikudziwanso kuti ayi anthu osiyana-siyana alinkuonererako masewero komanso akusewera masewero. Masewero aja wowonererapo kuti ayi tipezepo makamaka achikho komabe kupeza sondalama chifukwa midzi pakati pano anthu adayamba kugulisa chimanga komanso zinthu zikuayendera. Ndiye zomwezi kuchitika kumeneko ndikuonetsetsa kuti pa masewero omwe akusewera azipezekapo tu ndi zinthu zina zimene zizothandiza kwambiri pokutanapo ndi masewero awo pomapikisana pakufuna kutengako ndalama zimene amayikapo cholinga choti alimbirane ndi ndalama zimenezi. Zimenezi zomwezi kuchitika ku matimu achidzodzera, matimu omwe ali ku midzi kulione kulinso masewero kumeneko komanso kumajiga kuchitika masewero woterowo wa ndalama zothandiza kuti yayi achinyamata apikisane pa ndrama zimenezi. Masewero omwe ali antengo wapatali komanso masewero omwe akuthandiza kwambiri achinyamata kusonkhana kukhala nthawi imodzi pamodzi komanso ndi kuthandizana azochitika panzeru komanso ndi zina. Pano tiyeni tione kuti kodi ndi masewero otani omwe ali kuchitika madera osiyana-siyana. Koma tione pano kuti kodi Premier League ku Malawi ikuyenda motani, kenaka tipita m'maiko ena.

Dondo 0 pamene sesao ya nyamatanda 0 masero ndithu amene kuchitikira kusofala kumeneko itilo kudondo kumene ndithu kuli masewero amene wa masewero apa mwamba sharp sharp

0: zona ndithu konseko kwina kuli konse kumene mukupezeka tikukupasira ndi nyimbo tosiyanasiyana mundime imeneyi tizangomaliza nkhani za masero komanso kuyankhula kwa president.
1: Okay.

Sikati lonso kundidwa kumvera ndikuti tafika penipeni pansi zero pazomwe tinakutengerani mutsiku lalero lino kulusa kwathu kumeneku kwa mchinyanja. Nali ndine Bright Sonjera Tijo Pedro Sulemani pamakina apa kwa ife tonse tufuleni zabwino zonse kwino kuli konzeko kumene muli wokondedwa athu timaukondani timaufunilani zabwino komanso timadziwa bwinobwino kuti chauta atithandiza chauta atikhululukira chauta apanga zonse zotheka kuti zonse ziyende bwino chauta kudaliseni mmene ndanenera kuti zonse zotheka ndi iyeyo palibenso wina amene anganene kuti zimatheka ndi iyeyo wopanda chauta yaya akalola iyeyo tikumane kuseri kwa mawako pamenenso zidzakhalanso ndi maprogramu ena wonona.

Ali Tuileli, amayo fra radio Mozambique msora chokap delgado dunia sauna mpula ni zambezo katika mpato kola miteko cho nulu menema kuwa mpanta unaili wanyukuna nulelo nikele ni huku nuntifila mahuku shirina matanu mweru na saba mwaka wilfu pilu na miaka shirini na sita nkai mpaka ukato zerora na yali huku atuwana na achara kwa avri hasi kuna ni uhalu selilia wanyukuna nulelo mustudio mwa radio Mozambika nkai dina watu wila ufentila ni hura miteko nyachi pia fusalama salimine radio ni nyuma yofrina ho tene radio Mozambika okati kampa tokola neta mori weta fusalama nukila nana nestadio pimpa nkale wa mucha ni hi arama kokati wo 22 zora jivreke ni hala o wi ha programa hi radio mawani 23 zora ji ni minuto vreke kome na metano ni haluwane programa antanleke hi nopeke o zero ora chipo chofrika na mwolu patani mpaka ni hale hukwatuona mustudi mwa radio Mozambike ntivela ile lebaba ntivela mahoku shirina matanu mwero na saba mwaka ulfupilo na miaka shirina sita nrienyu ni aniseto Frederico Duarte Lias wa mikrofone mwanchina no radio Mozambike ina ufitela ni miteko nya chorie hupea ni vosalama salimine okati kampa tokola no vera zohi ni minuto kumina mili okati wo Mozambika. Ilelele khale chipo yo fento khale chipo yima khomacho ichipo yo wile lihane ne rakhe hale cho wile lia radio Mozambike jo rera chinkhala mo radio Mozambike o wanyawe wanyaya

Okweli kweli ni ninchi pone makuwa wetu ni lame hula poni uhikale hipani katana. Wevo hikale neke hipani katana una huva. Yorira uri wavya vya ukatipiola hipani katana ni wavya vya matala. Wavya vya yukutu, wavya vya itakwa. Yopa vila uha, yopa vila ulima, ucholia, chohina hiyana. Tuachira upanjira makale lo orira. Kama na waikala neke yovara, waikala neke yorira ulimela, wala wala. Ihi tose waikala neke ureke imata, unahuwa vichichinene. Wano himana nihana otene na aviaka ihipa ni katana. Tuachira wavya mapuro. Wira ni tugule imata ihu, none kampatokoni na apanya ihatua. Iyo pavila upanya, icholia cho pavila uikalihira makale lue hum. Echipo ya wani ya vreke ni mayurata kumai distritu, iyo kisanga mirafuala kalaka untuchi, ene tenia ita kwe. Neovrazo hini minutu minako mitanu nwa minutu, tana micheseo kata Musambike, fintu maura jisinkwente inavi minutu, jina poni yuhu.

0: Radio Msambiki onivira vira mawani yo kale kulutu na emelia ho vante kulutu ila kino hiswe lo kale woni pajendre wo okaha ko atukwene nkaha kai hali sama kuva
1: kini leliwa
0: ayo
1: enti kini rutwai
0: rutwile bakamba kane kilevele liwe ke kipachendre wo okaha ko hawera ke mpavelo na puri kaha kene kulutu shemba
1: va aruna puri seti
0: ah va kiruna puri seti va
1: ah
0: o pio na puri iwo
1: ah epovo wato ya wana sonke
0: ah
1: ah
0: Mano kaha kan sina nani tuliwani?
1: Mege ni hani wa fakira Francisco Tolieke.
0: Mhm. Ah. Ani vare sheni mawani mo na purino.
1: O wani no e olima ba. Mhm.
0: Eh. Masiwa ni kale kulutusheni.
1: Mege ni kala epovato wa kabalo o maratani.
0: Ah, o maratani. Mhm. Tona purino yaru enleni?
1: Ona purino nari mwi haniwa. Mhm. Prokarama yo lola amushtarata nula. Orwa organisari wa kala atu ya hakume masinaya masharimuli ishtani ntao ya hanle Wani ntunu utikeka nroko wani?
0: Atu katula vano anlima moroho?
1: Moro, mokone, aa, nini limaka?
0: Untepe shoruwe riwa pithini, wakala moro, so katula vano?
1: Wakala moro, repolyo yeyo Nini uweria kalala nkala ne mapupa mailia wa watu matupu Pelimensha ya kihinyaka 50 metru ya ala Pelimenshi, nini uweria ya? Ah, kati yo mokoni yu navetampe matruvi Ah, nini uweria mwaka hapa hiyo, nini mpanya matruvi Onangwe hawere kwa poshola Ena
0: Mashanki homakina haku, wanavira lana munchene kulutu ilano pavi
1: Mashanki homakina ani Wanapuri batampe Baba, atuwa lava mutete muto waka chamihe mwahawo wira no kala nefalta ya hospitali. Hospitali. Atuwa no wiri wano, por ejemplo, shimai arnairu kulu. Na panyokati wa wira kwa piri wakati vanto wa yaraka. Mashikampu hanyane ya manera mota wa wiri hiwa.
0: Womumula.
1: Womumula. Vinya wapara omarata ni distansi. Vinya wapara onamashilo distansia.
0: Amiravo amavano anitakula saisaino.
1: Amiravo anono matakule lwa tiyo kihinya kwa umriesi wigwe tu.
0: Kana atela tuancheno wiru kureriano, wia.
1: Wia iwo, kanchompa, porque mutetene, anchene, ankala na shipatanaya, anruwa. Ailatu hikina anu, kuma yae, nave, hikala sana, iroho saye nade. Nataka hana, pronto, kia romu, kia baka manera o wia.
0: Atokwene hii anu nikume weri ye mentokone nasuili ha huka hakina atoko mwiwa radu Msambiki
1: Kimu iweshiye nonne kesivela ka mwiwa ka
0: Ente pesa wa sivele sheni
1: Kini wa ihapari pahesi nkumela ila tu kinani iprovisi kinani Wero fulano yokumela fulano ya anusia rika por ejemplo kasu ya noticia ena
0: Kaya ka ya kalasi masipo
1: Masipo oki sivelesha ohavolo nriwa ka Ahí está Tananza.
0: Ayo, ayo.
1: Ameriao.
0: Isha Tananza.
1: Kamiwa kakeni ugiriana pahei. Kala masipo pahei kini iwa kakena mwira ikano iyo iyo. Porque no kala sipo mugiriana ayo mnawa hawira mashi.
0: Sipo nla yokale nkile elaya.
1: Yokale nkile elaya.
0: Kaya kai salamu, hano.
1: Kinawe kelaka ashef o lokal tati ya peneti.
0: Ku, vaka atamele wa ashef o lokal tati ba.
1: Kia roela mwaraka, kia roela mati, anaka, amusia kapaheshi humaka na otene na tuwala mkumunitate mumu. Kina vekelela.
0: Vano utiko lova roko maratani?
1: Kino utika.
0: Siso yete salama?
1: Yete salama.
0: Aima.
1: Kina vekelela, yete salama.
0: Oshukure.
1: Amina.
0: Chao chao.
1: Chao chao.

0: radio ni vera vera mawani in kahaya kawano ihali san makubani
1: ni ko she lidi hano ni ko indik ne hala ya
0: bakani bakani in kahaya kawani
1: hata salaman tsara vera
0: vakhamba vakhani masi kura nkure yo vira savankasi wenle we umbiri wa solution wo umurias
1: ayo wentela de umurias ayo te tonro kurwala kanonto obio obio na puri ino na puri neto huwa ipuri
0: huwa ipuri
1: ipuri ndo
0: sina sina na nikumakumesa inla
1: sina na nikumme o kala mwako no neva ah wako de e kala e kala isha saka thande o khulu o khulu ana he pa he daro katha laiwe enta wa thale aro to thaiwe ya thika ka ndale haru yo to thaiwe ya ko haweren kahani wa soka thabure ye ka thande mai puri
0: ah o khulu le kiro ka
1: thande mai puri nto ma ko le ko kala na puri ba kholwa ba ne mwe na na puri
0: to vi ne ma ko ene ba onone ya
1: onone ri ba
0: ha ko ne sho veren no onone ya wa khala ba vi ni iwan khale sha ba vi ni titi
1: kiru ma tamela wa na puri ko ne ba wo
0: ari ma tamela
1: ma tamela
0: sina na irwa ni irwani
1: kini irwa lukas eusepio
0: hey.
1: Ayo kini irwa ka
0: masiwo anyerwa momu wala
1: yerwa momu tuka mwana momu pa hekin yerwa momu kina nuwa la momu ayo kina ko tutusa kiroko kina ko nare
0: enasi vela momu na puri musheni
1: munkisevelo okhala mo bahe mwanya ka tu ke re re sinkisevela ke re sinkisevela bahe ke himmali haka so ke nar tise sa amira ni wonne ma sinar mu khana ko ve
0: ah mu khana ko ve
1: nar khana ko ve wo ne wo mutete sinkene iseti sa ba so pa se ma sem pandar ke
0: i wera ne yen
1: nar na halela to nu era mirabo eno na ne ele pa ke lua he la tiore era mu khala khale mu rekum no kwara kanyu
0: ono naka
1: ni amira wa li yopa he kai kai
0: ba mwakwene piolola
1: ori baba onone
0: aka hiola
1: ngiriola tutiele ndiola sana oneka
0: ola mwakosheni
1: ule ole mtho pilole
0: a mtho wapila
1: ayo ayo ayo
0: ndole watweleli wesheni uri mtho wapila
1: samo wamrewo sheiba kizaponye pile kizaponye gra ola mtho ipilola una kalamba kholwa mtho ipila
0: bale uithela wa mwakole akhala nkhala iwe
1: karere ndotere pairo iwe niro onakuma
0: ah iwe nakuma iwe
1: ah unakuma una havara unakuma tiwe iwe
0: iwe wa uithela wa mwakole wa phavela ko temulela sa onroa mphaka wowi
1: omula kwa mepelume avya kwa mepelume onroa namthali avya kwa namthali wana mkhawa onroa mphaka wa lore sipoma
0: ahe ku wewe phelo vire phirwelo ni temulela
1: wa vire riyana le phelo mwakole lo khale paire ni lo kwatro kamenyo na phanye strategy soryo hito e omula po hito wa omula po muthepo ame ko muthepo orowa
0: ayo anto mwirio lo lo lo la to mutielen le napuri
1: napuri mashimuna ngwe ha
0: ayo
1: o napuri muna ngwe ha
0: boti mutuna
1: boti no mo pishan tumo pishan mo atama ngwe le tu kero mata man napuri ne yo

0: sani malihere baban laka radio weteta kama wani kumelo e localidad ya Onaburi sinchene diwaliahu nsuenliahu e kumelo enaburila ni hashukuria atu hianasa no pia mpaka e localidad ya Onaburi nilavulaniahu chefi localidad ya Onaburi no pia poromosa nivara miteko sawe merabomosa e okanle na muhaku wampanto lanno na kalihera na munchene variari vo tumaka maka no suela mwako Onaburi dimi yako so hiye na sasei nisuenlia humpanto la wa Onaburi no. Rajaba sani Jamal Afonso esumana yo no kumanela mpanta mkina kwenye nkela hu olepa ehantisi ye kulutu nenroa hukala opurwene yogo.
1: Radio Ovirabira Kamawani e programi ni kumihilo ni misoro provinciali ya Radio Musambiki Wampula.

Echipela ya uhiani alifaki na pachenre ukala nerajabu asane ukuma Mr. Professor cho nampula premele na tursele huu weteta uradio mwani radio kumelaka wonene chuachira wopa na mwaha anda mwani o oh, hina hiena arama kawzara zo hini minuto kumi na mitanuni haluwana programa tanle hino peke mwa radio msambi kukati hale huwa haya tuwa tuwachira mayo freno tanla ichipo hala uchivela hivano uokota ichipo niela.

0: Silie mano mano na nyemia ukati kampa tokola ni hana mayo frenari mwa rameni ni pavele huopa na mwa ha ukati kampa tokola e hali tule li anchina mwa pora kalie
1: salama
0: e hali tule lia
1: kele lia salama kakra ratun sambi ku kapta le kapta
0: neri hali tule li anchina mwa pora kalie
1: mio kap mio Kati wa sulukatana Arturi, kilabula wampula, kutuskripti wa mama ushalawa.
0: Neri ushalawa wakati kampa tokola kari hema cherekeni uhela vo salama, ungo?
1: Ushalawa no, salama, kiivo, wami kanamaru, inni kala salama. Kati na kabdel gatu.
0: Una kabdel gatu chichone naso kurela ni hele lia vo salama. Hamuchi?
1: Ehe.
0: Vreko kate kampa tokola kaheki ya vike lia hichiponi?
1: Kapavela nchipo, mukakata, enda nirawe kolera.
0: Mukakata jazi kolera. Kaheki chipo ela yomu kanyi tupani?
1: Yomiwa?
0: Ichipo ela nomfetele la tupani?
1: Ea marakwa marta suse, euryaneke, anako tenne mapatane kwa Konstantinu, amontau, Lázaro Lorenzo, Evaristo Batista, Sigui, la Constantino Mari. No tiene para aquí, alican, no, Jampule Rato Sardí, que no me viene en el tipo. Obrigado, chao, usted con Barcelona. O chica.
0: Hasta que no te paso, Cruella, Jocate, Campato Cola, Mustudo Rato Sampique, o tipo de la Muca Catajaz, Nahla, Wavra, Chuachira, o Comira, Mu, Marat, Sampique, Nipone, Jocatula, 23 horas de. 21 minutos de la ponijo motene 86 de freca 50 50 88 aula 85 03 29 8 30 tica le numero una neri tayari ukati kampatokola umu studio uma radio Mozambique nihana to mayo freno kati kampatokola ihali tuwili lia nchina mwaparakalia ihali tuwele liya nchira no nrima poroni nchina mapora kariye kani wale nchina no
1: George Ilario
0: George Ilario unampula
1: Anampula.
0: Uhela wa salama mapuro nrienyo?
1: Ah, salame.
0: Amu ishoa rega. Ya sa. Ihe kabdelgado na te pasu kruelo no uriria cha pio pahi ti uriria. Vreke va nirini makachako. Kahiki ungo?
1: Ah, masinu. So uriria cha
0: uriria. Uriria chichamo? Ya pela uvireni ya chiponi ni inrua ya mpwaje kipani.
1: Mati, ni kaka kipani.
0: Kani wale chipo ya?
1: Mbagwere njipo na pahe.
0: Kani wale uratene?
1: Chipo Mary.
0: E chipo ya Mary?
1: Chipo na lita. Mbagwere njipo na.
0: Amui George na le pela hura mwa kulele mwera mwa pavela nchiponi?
1: Ya, pavela nchipo na Mary.
0: Nchipo na Mary.
1: Aha.
0: Na hapa kwenye pane ile chipo ya Mary la?
1: Leo no.
0: Afrika na kuna tafauti chopa bila homo pana mwa hao ratene mayufri na kampa tokola ni kwa tonlehu wani kwa tu wanlia we maradio Mozambique ni hana to mayufri na kati kampa tokola ihali tuule lia nchina mwapura kalie
2: hili lia kaki ni manu miki kiwa mpula mwata mela wa reali
0: iye tenyu nungu hawe hariali yoba
2: manu
0: Nenera tinyu nungu hawe hariali yoba
2: ongo mekake ni
0: e na te pa sokrela ntina no
2: ni kinati me ajelito julio
0: ajelito julio haya ka mwa pavelo vrina echiponi ni yamponye ke pane
2: kempela muziko la message mariko a deja zero
0: deja zero
2: essas todas aí contigo levam deja zero
0: ye tipo yamponye ke pane
2: para apanya mwaraka ni mwanaka na mocha kotene na tuke na rurati ni nale ambiwa ratio na mama ka ajoana rafaele atamendo tek smoke entre tele munizo la mano
0: ye ye
2: ndao niya ni muhima ka tambe ni amana ka na mocha kotene
0: na te paso kurela wila vusalama hukumi warera
2: niko te paso kurela manu ni hoko lelo wani salama
0: asad 23 horas e 25 minutos jela ponu hu nirinkai wakati kampatokola 86-50-50-888 aula 85-03-29-830 ni hana mayufruno kati kampatokola ri mwa rameni wareke hule honitawa na soli hana tonkwa mwe ihali chukule liya nchina mpura kalie
3: wanoi kuhale
0: salama nilolo machana ni ukalie mpuro ni ukalie mpuro ni
3: ngeriwa
0: mwirele nri mpuro ni nchina no
3: ake mwira wampulo kontrol
0: nri wampulo kontrol nchina Nchina ni nyuno. Sino
3: ni kikirino Jeremias Arthur.
0: Jeremias Arthur.
3: Ah, Armando.
0: Jeremias Armando.
3: Ah, kontrole.
0: Ampula. Va ukalewa nteko ni wapuani?
3: Eh?
0: Ukalewa nteko ni wapuani?
3: Eh, kanibora unwana sana. Kipera kiko.
0: Karipu.
3: Dona mamu.
0: Dona mamu. Na kwenye kipani chupu wele ya dona mamu?
3: Kipela wina na mwara kwa
0: lewa. Asantu kalye vasalama wile liya warera. Ihalitu wile liya nchina mpura kalye?
4: Mwondia usheni Mario wanampula moma.
0: Eugênio Mário.
4: Ah.
0: Ayaka ukalie wapuani umitekoni.
4: Okaliwe wapuani vang.
0: Wapuani uhela wa salama.
4: Hila wa salama kaifini mstudi ino kate kumiwani.
0: Hina te pausukurela mstudi ino helele vorera. Ukate wakumele wapuani na uhela wa salama. Uriri ya pahiso. Kahiki ngo.
4: Origa yo rimola na nakala namphola yelo makhona ino origa uigo
0: Ai kahe kenyenye chiponi vaya phelo firiania
4: Ka phela chipona nord jazz kinolo hakere kamunte kene
0: chipona nord jazz kinolo hakinari muinte kene avreke chipo ya kale ke nord jazz ya kaleke ichipo ya Murara Jazz.
4: Ah, Murara Jazz.
0: Murara Jazz. Asa chono te pao sukurela kahe kichipo ele impa ya kipani?
4: Ya panya kichipo ele aparaka nifaki wa Xavier Murumariani panya makaya aweto panya to ampe numana beyoto ato ala ina kichipo ele na atu tina lewera narati ya musantiki ina kichipo ele
0: No te paso cruela.
4: Paso cruela.
0: Y hal tuule liya nchina mapura khalie. Hal tuule liya.
5: Salama kahe juwi radum sambiki.
0: Radum sambiki na te paso cruela ni helele vo salama. Ni nol machana ni va o khalie mapuroni.
5: Va nol machana mui makuba Jeremia Jusanja district 12.
0: Aya kan hema cherkeni mwe makuba untuchi hela wasalama
5: kinashukuru ndugu uno halu tuji msanja uriakono neema lakini umetoka na radu msambiki mahuku menji jimbasa venisalame enyu
0: ina te pasukurela na pasare vosalama chentuna na puya uko mini havo salama uriri ya pasu pempono kahiku msanja
5: msanja chicha mwenye mojuriri yao ah intrujilo chicha mojuriri ya chumofia venji venjunu msanja uriakono olu magono ah kinesa wira motene
0: motene
5: ah
0: taki huye makuba itipuliva ya apelo tanlia ni yapo nye kiapani
5: kweli kweli ni ichipo ntanla kawo kimpo viriano ratwa norpi jazi ya unchipo nera kenye kaha anapa apa norlo nye vano neno nchipo no primero na apa nye kamara kadona Carlota Alexander Luis wa Sanja Baba vano nchipo neno nirona apa nye mipatcha nivo chorati Msambiki ongo grupu mana stajangu Abdul Manafi Kampu Kampu Arlindo Nikapane, Matano Rupava, Constantino Mario, nchipo nonirena mpwenye Abdul Manueli, Abu Manyanka, Samueli Kajimala, Chirumba, champanye Wongo Saidi Nambula, Gildo Martin, nchipo neno, Buffalo Happy, Bonifacio Paulo Mukuti, bingwa wa kimataifa, niwe nchipo neno mpwenye Mestre Santini, Wampula, Mulpalaga na Machere Juwamu, Bilibiza. Chipo nirempa kwa Antonio Swahili, Ulinti, Alia Kustaya, Unkwape Ufete, chipo na Nino Nimpanye. Nirempa kwa mana Erwinia Jose, Pemba wao Novia Nimuru Osman. Na upanye Mama Pama, Mama na Malangu, Papa na Malangu, Kardialo Reginali, Abdala Shilaloma, Mpashoka wantatu, Umari Bili Hasani, Utaratara Untuji, chipo na nimpanye. Mpaka kunu tani ya Raja, unakuta Untuji ono, nimpanye njipo no. Na lelo, nirena mpanye, mpalaga Valentina na Stasi, upimba ungonani, mpaka Asua Tera Udere, provincia ya Zambezia, mpaka Anakachope, pana Galifu Raul, Balama, yukalirade yonripa. Nire nchipo nampanye mpulaga mtini bakari, mtipo mpaka Arabe Saidi, Ubenvindu. Nipanye nikalelede nchipo neno, mpaka Marianne Piyaku Majeli Palma, Mtambalika, Simopi Jimeta, Migeli Kadela, Jivei Mamu, unamanje nipanye nchipo neno. Kanasiri mwato kisanga nipanye nchipo. Mpaka kalinya shifungu arote njipwe mapupulu niye mpanye njipuna otene manyovu reno radu Msambiki studio jopemba kabu delgado otene njipo njapanye nukuma nule pelio nsanji utuji mwi makuba jarmiyeshu niwa walu mwi Eduardo Liasi kinkalo emelila wawa njipo nato tena mvira radu Msambiki na apanye niteko jore radu Msambiki kuhile msanji
0: nate pasukurela wile usalama umuchi amucho tene kumi warera
5: asanji
0: nate tumayo virenari mwarameni ihali chuhile lia nchina mpurakalie
6: salama waike hali
0: nate pasukurela nihele lia usalama nchina no
6: mwulamula na atibu zuma Wampula vasitati eparo talenenze.
0: Ubenenenze. Uhele wa salama?
6: No, uhele wa salama. Kahi kini mpango uwo mwenye nasira Eduardo Liasa Liash. Kahi kini tempo ya ukumini wani para mshudu.
0: Hii nate pasukurela chokumu wani paka mshudu. Na uhele wa salama wani ngo. Na ansoni ipiru lava uriria. Ipio. Kahi kini ngo?
6: No tepa nurira ndaku walese mako yeye au no kumbi rendur emorze lu firi
0: iye na tepa usukurela kaki ukati kampa tokole tiponi apela uvriania ni yampo yake pani
6: kahe kini bale akhala wera bana wera le me kam khela le shole mor ki ja sulo nira ga o tie le la a phela ga muji ga yo yo kahe ki bale akhala wera na phanya me
0: abda abdala himyaka
6: Alari wan pula wenno alaru parapa ni apatlu rati na pajera akara di sove ya su senti nante encanto ni aputuli ri e kalu la vetra en que india la tampela gar lorenzo tampe y lo que tipo ela montau de macario lidu zalvaro y lo que tipo ela tampaltura aiti vanchela Pasani nyuru wa mpulano di santu za gusto di ori wa mpulano ka hindi ya layo tampe hindi za genezi.
0: Asante. Ihali chule liya nchina mpura kali ye? Ani kani wadi nchina noratene?
7: Salama, salama. Nasi ya mtambiku.
0: Oronate pa sukure la ni helele vo salama ni nolo machana no kalima poroni
7: Kimveke la Starlizi
0: Starlizi nchina no toko
7: Ndaki Starlizi gara kumene kana bar kana bar atersia
0: Nera nchina ni nyunyu nyanyuva nchina ni nyunyu nyanyuva nchina ni nyopani
7: Eh
0: nyuva nchina ni nyunno
7: Kani wanya sana radi kana sana
0: Nera nyuva ne netani ya tupani. So anompe la Starlies. Nate pa sukruela nchola wira ni ring kai. Ukati kampa tokola o minuto wara kuma arma counselor ni minuto 30 ureke ni minuto 40 ye. 23 horas 40 minutos na hala o kwatua na ni nafasi o salamu ila chuachira wi hechi ponye mayo frana tanlalia chuachira ufriana Wakati kampa tokola maradhi msambike. Ihali chukule lia nchina mapura kalie?
7: Hile lia, taki hali.
0: Nihali lia fosilama na tepa sukuru ila nchina mapura kalie?
7: Ya, numero wampula no. Epaero, yokatumia militari.
0: Nchina no?
7: Nchina, kina chumia pelitu ame.
0: Tonitu?
7: Pelitu, sim.
0: Iye, uhele fosilama ngo.
7: Jiwale?
0: Uhela worera?
7: Nsipo kilimutu na Profesor Lai. Ne iraja uira patara aumentari salario. Esi trapale de kwarta enguntu pesatu.
0: Nsipo na nindroa na mpanya tupani?
7: Nsipo na nindroa Masekuranko tene, makwarto tene, ala mbaranta kuhubiu tene.
0: Asati notepa. Notepa sukurela.
7: No.
0: Okatole panya huo onzorazo hiu ni minuto 30 na kenta. ni hana minutu moja paso pa ile mwa kila mayo frena wakati kampa tokola ni hana mayo frari mwa rameni i hali chowile lia nchina mwapora kalie
8: salama
0: salama ni nolo machana ni vo kalie mwaporoni amui kampu kampu chimpia uhele vo salamu chimpia Onorad Msambiki chicho ni nate pa usukurela ni helilia uorera. Amuchi, ahelilia vo salama.
8: Amuchi, ahelilia vo salama.
0: Iye, kaika mui kampu kampu ichipo ni vaya apela ulepelia ukati kampa tokola.
8: Ichipo, ahelilia vo salama.
0: Tani wale?
8: Abdala.
0: Ichipo ya Abdala himyaka.
8: Ah.
0: Iye, chipwe la ya mpanyo pani, amu ya kampu kampu.
8: Na chipwe na mpanyo radu mpanyo. Kama amu mpanyo kabati. Kwa jeremina, ya kina mpanyo, mpanyo kwa hivyo. Kwa na mpanyo yeni, watu kami, umamuna. Umamuna, kakibu, umamuja, umamajere, mpaka, mpaka, na hako,
0: Asante na tepa usukurela amu kampu kampu. Pasa verke na rene amu kampu kampu nicho nene msrava ina fasi yo salamu mustudio mwa radio Msambike na rehu hina ina ihatua umuntale ke hino peke mwa radio Msambike wachiponya chotanlia hukuma kuchipo ya mukakata jazi kolera chipo ya Mary chipo ya Messiah Marikoa Don Mamu chipo ya Murara Jazz Chichamu chipo North Jazz, Abdala Himyaka, ni Professor Lai Starlizi, pichiponya chitalia mwaradu Msambike. Uchoi na pachira, kumhira, chipo kampa tokonya. 23:41 minuto, shkaripo.

Haikwena pa umala ni 14 minutos nyumusia mitondo mitondo. Kuma siku siku kuno. Naka kwenye kwa masinje toso be. Narugona chamanya.

Nyimbogamba mali kwa basi masukuzuku kuno. Kuchyo shalanchila mbo cha South Africa. Kukavila na gacha mwenye. Kana itukile kwa kavila jakwe. Ano chikala ha?